Radio 1 80. But you can say, baby. Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hiti 80.

0: Radio 1, 80.
1: Super časi, super glasba.
0: Tvoji najljubši hiti 80.

0: Pod odejo si pa plešeš.
1: Daj no, noge imajo svoj žur.
2: 80-ta in oranžina. List je dol, razpoloženje gor.
3: Na nič 30 200 500. Pošli SMS z naslovom uspešnice, ki ti polepša jesen in te vrne v zlata 80-ta.
2: Z malo sreče ujameš mega paket, ki ga poklanja oranžina. Samo na Radiu 1 80-ta.
4: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
5: V Novi Jani močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masterchefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
6: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
7: No kaj?
6: Čistilna naprava.
8: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
9: Vodateh.si.
10: Izbrani okusi na vaši mizi. Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Prekajen svinski vrat le 7,49 € za kilogram. In grana padano pakiran le 11,29 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
12: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 € dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
13: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Radio 1, 80. Novice.
14: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Za jugozahod Slovenije danes velja oranžno opozorilo zaradi možnosti dolgotrajnih nalivov. Po napovedi Agencije za okolje se bo dež najprej ukrepil na zahodu, nato pa se širil proti vzhodu. Dalj časa lahko straja predvsem na območju Snežnika in Trnovskega gozda. Banka Slovenije zaradi višjih življenjskih stroškov predlaga strožje pogoje za posojila. Po plačilu vseh mesečnih obrokov posojil bi moralo posojilo jemalcu ostati najmanj 840 namesto sedanjih 745 evrov. Sprememba še ni sprejeta, predvidena pa je za začetek prihodnjega leta. V včerajšnjih napadih na Ukrajino je po navedbah ukrajinskih oblasti umrlo več kot 20 civilistov, med njimi 4 otroci. Najhuje je bilo v mestu Priluki, kjer je raketa zadela stanovanjski blok. Okoli 60 ljudi je bilo ranjenih. Primož Roglič pa je evropski prvak v vožnji na čas. Včeraj je na domačem prvenstvu v Šenčurju za dobrih 6 sekund premagal Francoza Bruna Armirala, bron je osvojil njegov rojak Maxime de Combel.
15: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
16: Oblačen in deževen četrtek bo, na zahodu in jugu tudi z močnejšimi daljšimi nalivi. Najvišje temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Petek pa bo sprva še deževen, a bodo padavine čez dan slabele, nekoliko hladneje bo.
17: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Previdno, promet je oviran na gorenjski avtocesti A2 proti Jesenicam med priključkoma Kranj Zahod in Naklo zaradi okvare vozila, ki je zelo slabo vidno. Pokvarjeno vozilo ovira tudi promet na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani na uvozu do Bruška vas. To jutro so ceste spolzke, ponekod z listjem in kamenjem po vozišču, zato vozite še previdneje. Srečno pot!
18: Pokrovitelj!
19: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
18: Ja.
19: Točno tacga hočem.
20: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran cesarsko dolgoživ M-Kaiser.si.
4: Radio 1.

0: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Šesti mimo, zdaj hočete ali nočete, se moramo lotiti tega četrtka. Dobro jutro. Jaz upam, da nimate slabega dne. Če pa ja, tudi tega bomo skupaj nekako odkljukali ob najboljši glasbi. The Look za štart, potem pa gremo že počas proti današnjemu ostankotu.

Jutro vam vošči Matjaž Lovše, tukaj četrtek, bolj kislega vremena sicer, ampak nas ne bo ustavil, da se ne bomo imeli fajn. Zato imam za vas tudi nagrado, paket oranžine, v zameno za vašo pesem, ki vas dvigne, ki vam naredi razpoloženje, ki vam naredi dan. Prosim, če mi jo napišete v SMS-u na nič 30 200 500, jaz vam jo zavrtim in če vam jo zavrtim, vam pošljem še oranžinin paket. In tukaj je eno od teh, ki da pravo energijo. Roll with it!

A good heart na 80, ki Matjaž Lošeti vočim dobro jutro in imam naslednjega. Billy Joel. Vedno je pisal iz svojega življenja, ne iz nekih namišljenih situacij. In tole je nastalo, ko je bil nafrišno zaljubljen. Seveda v supermodel. Uptown Girl.

0: V oktobru vlagajte v vzajemne sklade Generali Investments s 50% nižjimi vstopnimi stroški, tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Več na generali-investments.si.
1: To je tržno sporočilo pred sprejemom naložbene odločitve. Preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
2: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Orangina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Orangina!
4: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanskigrad.si.
5: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
6: V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji blagovna znamka Amo Esere. Bio ovseni napitek, 1 liter, le 69 centov. In domači kruh brez glutena, rezine 250 gramov, le 1,99 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Sedel sem v prvi vrsti, na roditeljskem sestanku in potem...
6: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
8: Morgan Housel. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
9: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
10: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
11: Oblačen in deževen četrtek bo, na zahodu in jugu tudi z močnejšimi daljšimi nalivi. Najvišje temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Petek pa bo sprva še deževen, a bodo padavine čez dan slabele, nekoliko hladneje bo.
12: Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Previdno, promet je oviran na gorenjski avtocesti A2 proti Jesenicam med priključkoma Kranj Zahod in Naklo zaradi okvare vozila, ki je zelo slabo vidno. Pokvarjeno vozilo ovira tudi promet na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani na uvozu Dobruška vas. Zastoji pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Krtino in Domžalami. Promet je oviran v Ljubljani v Zalogu, v križišču Zaloške in Agrokombinatske zaradi nedelujočih semaforjev. To jutro so ceste spolzke, ponekod z listjem in kamenjem po vozišču, zato vozite še previdneje. Srečno pot!
13: Pokrovitelj!
14: A misliš, da te vara?
15: Ja, sploh ne spi več v spalnici. Ampak v avtu.
14: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
15: Ja.
14: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
16: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
17: Radio 1, 80.
9: Super časi, super glasba.
17: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
18: Ja, dobro jutro, lep četrtek voščim. Jaz še vedno zbiram vaše pesmi, ki vam dvignejo razpoloženje. Prosim, dejte jih deliti z mano, ker nekoga od vas pokličem, da mu jo zavrtim in še dam paket oranžine za povrh. Nič 30, 200, 500. Torej, katera je tvoja tista, ki ti dvigne razpoloženje? Imam še eno tako pred ustankom. Say you will in Foreigner. Say

0: Ustanko na Radio 1 80.
1: Ja, dobro jutro, tukaj je današnji Ustanko. Pesem, ki bo na vas glas danes, je ena od tistih, ki imaš vsega dosti in rečeš: ej, jaz se ne grem več takole. I don't wanna go on with you like that. Elton John.

Najdraže moje, to ste vi, najdražji poslušalci. Evo, pred sedmo pa ena najlepših balad, ki je nastala v eni sami noči. A veš, to je tista, ena od tistih rubrik, brez truda, pride samo od sebe. Mislim, seveda lahko to naredi samo virtuoz, kot je Phil Collins. One more night.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Nagrobna elektronska sveča, 120-dnevna, le 4,59 €. In dve nagrobni sveči, le 4,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
7: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
8: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
7: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
8: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
9: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
10: Spletna trgovina z vijaki.
11: Kam.doo.
12: Občutljiva koža ne pozna urnika. Srbi, ko si na sestanku. Pordeči, ko greš na mraz. Zateguje, ko bi rad samo spal. Alfa CBD je slovenska linija dermatološke nege za obraz, telo in lasišče. V vsakem izdelku je zleče konoplje, bogat s CBD. Vsi so dermatološko testirani na občutljivi koži in certificirani kot naravna kozmetika. Alfa CBD. Nega za kožo, ki ne pozna urnika. favn.si.
0: Radio 1, 80-a. Novice.
13: Dobro jutro, voščin Darja Štravsisu. Za jugozahod Slovenije danes velja oranžno vremensko opozorilo zaradi možnosti dolgotrajnih nalivov. Po napovedi Agencije za okolje se bo dež najprej ukrepil na zahodu, nato se bo širil proti vzhodu. Banka Slovenije pa zaradi višjih življenjskih stroškov predlaga strožje pogoje za posojilo. Poplačilo vseh mesečnih obrokov posojil bi moralo posojilojemalcu ostati najmanj 480 evrov namesto sedanjih 745. Sprememba še ni sprejeta, predvidena pa je za začetek prihodnjega leta. V ruskih napadih na Ukrajino pa je po navedbah ukrajinskih oblasti umrlo več kot 20 civilistov, med njimi 4 otroci. Najhuje je bilo v mestu pri Luki, kjer je raketa zadela stanovanjski blok. Okoli 60 ljudi je bilo ranjenih. Primož Roglič pa je evropski prvak v vožnji na čas. Včeraj je na domačem prvenstvu v Šenčurju za dobrih 6 sekund premagal Francoza Bruna Armiralja. Bron je osvojil njegov rojak Maxime de Combe.
14: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
15: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
16: Oblačen in deževen četrtek bo, na zahodu in jugu tudi z močnejšimi daljšimi nalivi. Najvišje temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Petek pa bo sprva še deževen, a bodo padavine čez dan slabele, nekoliko hladneje bo.
17: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
16: Previdno, promet je oviran na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani zaradi nesreče na uvozu Ivančna Gorica. Zaradi nesreče je promet oviran tudi na obalni cesti Izola Koper proti Ljubljani pred priključkom Izola in še ena nesreča ovira promet na cesti Celje Vojnik pri avtocestnem priključku Celje Center. Zastoji pa na Dolenjski avtocesti med Grosupljim zahod in predorom Mali Vrh, na Štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami in na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico, vsi proti Ljubljani. Varno pot.
0: Pokrovitelj.
18: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej,
3: prosim.
11: Ja.
3: Točno tacga hočem.
17: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.

0: najljubši hiti 80-ih.
1: 7. uro začenjamo, dobro jutro. Jaz vidim, da vsi rabimo eno dozo energije na tole zaspano jutro. In Matjaž Lovšet z veseljem pomagam. Z največjimi hiti in za štart ure. Pesem, ki je nastala kot vaja za kitaro, za ogrevanje prstov. A veš, in potem se je vse poklopilo, vsi so bili v pravem trenutku na pravem mestu in nastala je tale nesmrtna. Sweet Child of Mine.

0: the best na Radiu 1 80.
1: Čas je za Simply the Best. Zdaj v 80-ih je že bila Cher mega zvezda. V enem obdobju se je potem posvetila filmu, pustila muziko ob strani, vmes dobila celo Oscarja za film Moonstruck in potem se spet lotila glasbe. Seveda, mega uspešno. I found someone.

0: Legenda dneva.
1: Na 80-ki. O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
2: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah.

Drive, če ste v avtu, srečno pot, vošči Matjaž Loše, tvoja družba na to četrtkovo jutro, s pesmijo, ki je opomnik, da grejo stvari slej ko prej na bolje. Dancing in the Dark je pesem, ki jo je Springsteen napisal, ko mu ni šlo od rok ustvarjanje. In ironija je hotela, da je s tem naredil največ. Dancing in the Dark.

0: poti dela, DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
3: A je že dve, ka premačku majo med tednom vse pice po 9,90. Vedno pa obstaja XXL piščanc in vesele urice. Gostilna Maček. Pridi lačen, odidi srečen.
4: Kje si?
5: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat. Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja. Naselje Atrium na Šmartinski v Ljubljani.
6: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
7: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji. Sir Brie 200 gramov le 1,45 €. In tekoči jogurt s 3,2% mlečnih maščob, 1 kg le 99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
8: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
9: Kdo je? Džungla! Rastline ti kar po pošti dostavimo na dom. Spletna trgovina junglaplants.si. Privošči si kaj lepega.
10: Šef, stele je malca, pa bomo pico naročili. Kjero pa bi?
11: Sva, kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
10: Julči, mater, jaz bi jo tudi
11: Julči, pica da te kap.
10: A ja, pica, Julči?
11: Ja, čaja.
12: Pica da te kap.
10: Od Julči.
13: Nič 70, 551, 200.
14: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
15: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
16: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti. Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
17: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
18: Oblačen in deževen četrtek bo, na zahodu in jugu tudi z močnejšimi daljšimi nalivi. Najvišje temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Petek pa bo sprva še deževen, a bodo padavine čez dan slabele, nekoliko hladneje bo.
19: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: Previdno, promet je oviran na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani zaradi nesreče na uvozu Ivančna Gorica. Zaradi nesreče je promet oviran tudi na obalni cesti Izola Koper proti Ljubljani pred priključkom Izola in prav tako zaradi nesreče je promet oviran na cesti Celje Vojnik v križišču avtocestnega priključka Celje Center. Tam nastajajo zastoji tudi na avtocesto v obe smeri, previdno, da ne bo naleta. Zastoji pa na dolenjski avtocesti med Grosuplji Zahod in predorom Mali Vrh, na Štajerski med Lukovico in Domžalami, na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico in na Gorenjski avtocesti med Vodicami in Šmartnim, vse proti Ljubljani. Radarjev ali kontrol niste sporočili, če bo karkoli, ste dobrodošli na 080 22 55. Srečno pot.
20: Pokrovitelj.
5: A misliš, da te vara?
21: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
5: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
21: Ja.
5: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
22: Nadstrešek za avtomobil M. Kajser. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajser.si.
0: Radio 1
1: 80. Super časi, super glasba.
0: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
23: Pol osmih je mimo, dobro jutro. Zdaj pa pesem, ki jo je napisala, takrat je bila še študentka. In to je bila tudi njena prva velika uspešnica. Potem smo jo poznali vsi in jo poznamo še danes. K kritična, Tracy Chapman, ki so jo zelo motile neenakosti med ljudmi in sporočilo: rabimo spremembe. Talking about revolution.

Because I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith. I gotta have faith. George Michael svojo pozitivno Faith. No, zdaj pa en del Eaglesov. Konec 70-ih so se skregali, šli na razen in poleg Dona Henleya je samo še Glenn Frey delal hite in ta je po mojem njegov največji. The Heat is On. Mimo grede, na Netflixu je njihov dokumentarc, tako da si lahko pogledate, kako je šlo gor in dol, kar se tiče Eaglesov.

Lep četrtek voščim, Lovše vam vrtim največje hite. Novice so tudi že pripravljene, jih dobite čez par minut. Seveda pa vreme pa ceste in vse, kar pa še zraven še prej. Jimmy Somerville, To Love Somebody.

0: Draga, kupil sem magnezij.
1: A Magnificent?
0: Ne.
1: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
2: Magnificent, res dober magnezij.
1: Magnificent.com.
3: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
2: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Rom pom pom, še da gremo domov! Rom pom pom, še da...
6: Denis Avdić predstavlja Janez i 3, Gremo na veselico, Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
7: Prva skrivnost dobre pice.
8: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut. Che buona!
7: In druga?
8: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
9: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj. Prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
10: Radio 1, 80. Novice.
11: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Osnutek novega zakona odpira možnost rahljanja omejitev pri alkoholu in tobaku. Med drugim njem ni sedanje prepovedi nočne prodaje alkohola v trgovinah in kajenja v zaprtih javnih prostorih. Toda to še ni vladni predlog. Minister za zdravje Tadej Ostrc pojasnjuje.
12: Zapis posamezne možnosti v gradivo še ne pomeni, da jo ministrstvo podpira ali pa da jo bo vključilo v morebitno pripravo predloga zakona.
11: Sedanje omejitve še veljajo, na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje pa njihovemu rahljanju nasprotujejo. Kdor želi pred referendumsko nedeljo glasovati predčasno, pa ima danes zadnjo priložnost. 99 volišč bo odprtih od 7. zjutraj do 7. zvečer. Glasujemo o noveli zakona o parlamentarni preiskavi na 3 posvetovalnih referendumih. Redno glasovanje bo v nedeljo.
13: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
14: Oblačen in deževen dan bo, na zahodu in jugu tudi z daljšimi in močnejšimi nalivi, največ 16 do 23 stopinj bo popoldne. V petek bo hladneje, sprva še deževno, čez dan pa bodo padavine slabele. V soboto bo že delno jasno.
15: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Cesta Strunjan Izola Koper je zaprta v obe smeri zaradi prometne nesreče pri bencinski črpalki v Jagodju. V obe smeri so daljši zastoji, obvoz pa je urejen skozi Izolo. Zastoji so na Dolenjski avtocesti med Grosupljem Zahod in predorom Mali Vrh, na Štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami, na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico in na Gorenjski avtocesti med Vodicami in Šmartnim, vsi proti Ljubljani. Radar na stojalu je na Ratežu pri Volkotu in v Stari Novi Vasi. Srečno pot!
16: Pokrovitelj!
17: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
16: Ja.
17: Točno tacga hočem.
18: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
10: Radio 1 80.
19: Najljubši hiti
20: 80-ih. 8. uro začenjam. Dobro jutro, Matjaž Lovše z vami. In to s punco, ki ni imela samo hit I Love Rock and Roll. To je bila mimo grede priredba. Ampak je imela tudi tole, ki je bila pa njena pesem. I Hate Myself for Loving You, Joan Jett and the Blackhearts.

0: Glasbeno kolo
1: na Radio 180.
2: Dobro jutro. Pravi trenutek ste se priklopili na Radio 180, zato ker bom zavrtel glasbeno kolo in gremo v katero leto.
0: Leto 1988.
2: Pri tej pesmi, če boste dobro prisluhnili stilu, se vam bo mogoče zazdelo, da slišite Phila Collinsa. Ampak samo zato, ker je napisal tole pesem za Four Tops, Loco in Acapulco.

0: Na 80-ki.
1: V gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za družbe. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.

Helen Oates, mega uspešen duo iz 80-ih. Zdaj pa Wet, Wet, Wet, vsi jih poznamo, ampak začelo se pa leta 87 s tole pesmijo Sweet Little Mystery.

0: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
1: Champion! Mrzla jutra so tu. Zato vas v trgovinah Champion v oktobru čakajo tople trenirke za vso družino kar 20% ugodneje. Več na champion.si.
2: Ful hudo. Champion.
3: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji. Sir Bri 200 gramov le 1,45 €. In tekoči jogurt s 3,2% mlečnih maščob 1 kg le 99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne

0: prednosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
1: Doktor Sanela Banović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
2: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
3: V panje!

0: Vanja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
0: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
4: Oblačen in deževen dan bo, na zahodu in jugu tudi z daljšimi in močnejšimi nalivi, največ 16 do 23 stopinj bo popoldne. V petek bo hladneje, sprva še deževno, čez dan pa bodo padavine slabele. V soboto bo že delno jasno.
0: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125. Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
4: Cesta Strunjan-Izola-Koper je zaprta v obe smeri zaradi prometne nesreče pri bencinski črpalki v Jagodju. V obe smeri so daljši zastoji, obvoz je urejen skozi Izolo. Promet je oviran v Lescah med izvozom iz avtoceste proti krožišču zaradi podrte ločilne ograje na levem pasu. Zastoji ustrajajo na dolenski avtocesti med Grosupljem vzhod in predorom Mali vrh, na štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami, pa na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico. Zastoji tudi na gorenski avtocesti med Brnikom in Šmartnim, vsi proti Ljubljani. Radar na stojalu je na Ratežu pri Volkotu, radar tudi na Bregu pri Litiji na avtobusni postaji in še v Stari Novi vasi merijo. Srečno pot!
0: Pokrovitelj!
5: A misliš, da te vara?
6: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
5: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
6: Ja.
5: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
7: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
8: Radio 1. 80.
0: Super časi, super glasba.
8: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
9: Pol devetih je bila ura, zdaj imam pa za vas eno power balado. Zelo pomembno obdobje za skupino Van Halen. Zakaj? Zato, ker so zamenjali pevca Davida Lee Rotha s Samom Hagerjem. In to je tisto obdobje, ker ne veš, kako se bo išlo. Bojo zdaj fani sprejeli to. Se bomo mi ujeli kot skupina? Bomo imeli dobro muziko ali ne? In potem so naredili Why Can This Be Love? In vse je bilo pozabljeno.

No, tole pa je ena od tistih melodij, ki te takoj spomni na deljevanke, ki smo jih tako radi gledali. Ni jih bilo toliko, kot jih imamo danes, ampak smo jih imeli pa zato toliko krajš, vse tako se meni zdi. Tako kot muziko, ne? Danes je veliko več, ampak se pa spomnimo te ta stare. Laura Brannigan, še pred 9 uro.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si.
7: Kdo trka?
8: Zima!
9: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
10: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
11: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
10: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
11: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
10: Spletna trgovina z vijaki.
12: Kam.doo.
13: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
14: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
13: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
14: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
13: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
15: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
16: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Radio 1, 80-a. Novice.
1: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Robert Golob Zorana Stevanoviča zaradi objave svoje telefonske številke prijavil pristojnim institucijam. Predsednik državnega zbora je številko nekdanjega premijeja objavil na družbenem omrežju. Svobodi pravijo, da Golob odtlej dobiva številne klice neznancev in grožnje, zato bo moral številko zamenjati. Za predčasno glasovanje pred nedeljskimi referendumi pa je danes še zadnja priložnost. 99 volišč bo odprtih do 7 zvečer. Prvi dan je glasovalo dobrih 21 tisoč ljudi oziroma odstotek in četrt vseh upravičencev. Glasujemo lahko le v okraju stalnega prebivališča, prijava ni potrebna, seboj pa potrebujemo osebni dokument. Rok za prijavo na omnja volišča in za glasovanje na domu pa se je iztekel včeraj.
17: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
18: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
19: Oblačen in deževen dan bo, na zahodu in jugu tudi z daljšimi in močnejšimi nalivi, največ 16 do 23 stopinj bo popoldne. V petek bo hladneje, sprva še deževno, čez dan pa bodo padavine slabele. V soboto bo že delno jasno.
20: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
19: Zaprt je prehitevalni pas na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani v predoru Mali Vrh zaradi prometne nesreče. Zastoji tudi na Dolenjski avtocesti med Grosupljem vzhod in predorom Mali Vrh, na Štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami, na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico ter na Gorenjski avtocesti med Brnikom in Šmartnim, vsi proti Ljubljani. Zastoji so tudi na Ljubljanski zahodni obvoznici proti Kosezam od Brda do Kosez ter na cestah Pijava Gorica Škofljica, Izola, Jagodje, Strunjan v obe smeri ter Domžale, Trzin. Zaradi del promet poteka izmenično enosmerno na cesti Mengeš-Trzin pri odcepu za Loko, v obe smeri so daljši zastoji. Promet tudi oviran na cesti Ljubljana-Tomačevo-Črnuče proti Trzinu pred križiščem z Brnčičevo zaradi povožene živali na levem pasu. Radarju ali kontrol niste sporočili, če bo karkoli, nič 80 22 55. Srečno pot.
5: Pokrovitelj.
6: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
5: Ja.
6: Točno tacga hočem.
8: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.

0: moji najljubši hiti 80-ih.
1: Lep dan, želim lep četrtek. V tej uri nekoga od vas pokličem in mu zavrtim njegovo najljubšo pesem, ki mu da motivacijo, ki ti naredi dan. Še imate čas, da mi jo pošljete tudi vi na nič 30 200 500. Ne dobite samo pesmi, tudi paket oranžine je lahko vaš. Tako da prosim, čim prej SMS. Nič 30 200 500.

0: Najboljši par
1: na Radio 1, 80.
2: V najboljšem paru danes bend, ki ima enega najvplivnejših rock albumov iz 80-ih, posledično tudi enega najbolj prodajnih. Ne moreš jih zgrešiti, ker imajo prav specifičen zvok. Eni in edini, Def Leppard. Začnemo s tole, ko so bili ta glavni leta 88. Love Bites.
3: If you can live in your sins, that's it. Live with it.

0: Dež, budilka.
1: Opa, radio, moj komad. In gremo.
2: Zunaj sivo, na radiju še kako živo.
0: Na nič 30 200 500 pošli SMS z naslovom hita, ki ti polepša jesen in te vrne v zlata 80-ta.
3: Z malo sreče prejmeš uporaben paket izdelkov, ki jih poklanja Oranžina.
0: 80-ta in Oranžina. List je dol, razpoloženje gor.
2: Na radiju 81-ta plešemo tudi jeseni.
4: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kare brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 €. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 €. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 € s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
7: Vabljeni v salona ASP, Lese in Jesenice.
8: Zvit gleženj za mrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
9: Kdo je? Džungla! Rastline ti kar po pošti dostavimo na dom. Spletna trgovina junglaplants.si. Privošči si kaj lepega.
10: Bliža se čas praznovanj.
11: Naj bo vaše pri dveh cesarjih.
12: Rezervirajte termin za zaključene družbe, službene zabave, božično novoletna praznovanja ali družinska srečanja. Poskrbimo za odlično hrano, prijetno vzdušje in nepozaben večer.
13: Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
14: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
15: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
16: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj. PMF.si.
17: Oblačen in deževen dan bo, na zahodu in jugu tudi z daljšimi in močnejšimi nalivi, največ 16 do 23 stopinj bo popovdne. V petek bo hladneje, sprva še deževno, čez dan pa bodo padavine slabele. V soboto bo že delno jasno.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-ta.
17: Zaprt je prehitevalni pas na dolenjski avtocesti proti Ljubljani v predoru Mali Vrh zaradi prometne nesreče. Nastal je zastoj do priključka Grosuplje vzhod. V smeri Ljubljane so zastoji še na Štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami in na Gorenjski avtocesti med Šmartnim in Brodom. Zastoji tudi na cestah Domžale Trzin in Izola Jagodje Strunjan v obe smeri. Zaradi del promet poteka izmenično enosmerno na cesti Mengeš Trzin pri odcepu za Lokom. Radar je na Ljubečni pri Celju, pri gasilskem domu in na Vrhniki pri osnovni šoli. Srečno pod
1: pokrovitelj!
18: A misliš, da te vara?
19: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
18: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
19: Ja.
18: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
20: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.

Pol desetih je bila ura, no zdaj pa zares. Čez par minut kličem. Nekomu od vas zavrtim pesem, ki dvigne razpoloženje. SMS-e še lahko pošiljate na nič 30 200 500. Imate, recimo, 4 minute časa, potem pa klic in pride pesem in pride, oziroma od mene odide paket oranžine.

0: Oranžina z nepozabno aromo pomaranče.
1: In mi s hiti 80-ih.
2: Prosim.
3: Gabriela, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Matjaž tukaj z Radia 81.
2: Oho, res?
3: Ja, res. A sem te zbudil?
2: Ne zbudil še, ne, malo sem še bila v koncu, ampak okej. Okay.
3: Ja, ker si napisala, da se lih z nočne.
2: Ja.
3: Kaj delaš?
2: Ja, zdaj smo pojšti že, ne?
3: Ja, to mi je jasno.
2: Se pripravljam, da bom...
3: To mi je jasno, ampak...
2: Kje delam?
3: Ja, to.
2: A, to gre v javnost. Ja,
3: zakaj pa ne, dela narediti reklamo, pa ti bo šef dal
2: kaj še. Ne. Ni za javnost, policija je to.
3: Aha, okej. Okay. Ja, dobro.
2: Ne.
3: Dobro, v redu, ne rabba. ni obvezno.
2: Okej.
3: Jaz te v bistvu kličem za to, da mi poveš tvojo pesem, ki te dvigne. Sicer zdaj malo hecna situacija, ker greš lih spat, ampak ja. Katera je tista, ki ti da tisto to pravo energijo, pa zakaj?
2: Ja, je zmer od vanale na jump, to pa obvezno. Ali je to jutraj, ali je to ponoč, ali je to zvečer, ko jo slišim, dam zvočnike oziroma radio na glas, pa je to to.
3: Pa je to to, ne.
2: Pa je dan popoln.
3: Pa lej, jaz te razumem, imate pravo energijo, sem kaj bo zdaj naredila, a jo zdaj zavrtim, glede na to, da greš spat.
2: Ja, zdaj jaz upam, da ta moja kolegica, s katero v bistvu že od najnih rosnih mladih let, nažigama to pesem in sma v mislih skup, upam, da posluša vaš radio. Drugač pa pol rednih 12-ih bom pa zihar pokončil.
3: Jo, bo pa še enkrat dala, ne?
2: Zdaj pa še enkrat.
3: Ja. Gabriela, ja. Mogoče bo tvoja pesem pomagala komu drugmu še, da ga dvigne, pa tvojo prijateljico, kako je ime?
2: Nevenka.
3: Nevenka, ne, da bo Nevenko tudi dvigalno, pa ti bomo poslali paket oranžine za nagrado.
2: A, res, ja, no. Super, ja, pa to pa ful dobro.
3: Evo, z veseljem.
2: To pa ful dobro.
3: Z veseljem. Ja, hvala super, ti za pesem, super. Hvala za to, da si dvignila telefon in lahko noč ti želim.
2: Hvala, adio, čau.
0: Slaba volja odpada. Tako kot listje.
1: Pošli SMS na slovom hita, ki ti polepša jesen in te vrne v zlata 80-ta.
0: Z malo sreče ujameš darilni paket oranžine.
4: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi.

Ja, to je bilo jutro na 80, ki jaz upam, da ste se imeli tako super, kot sem se imel jaz. Jutri pa ogrevanje pred vikendom. In tudi jutri delimo pakete oranžine, tako da kar pošiljajte vaše pesmi, ki vam dvignijo razpoloženje. Nič 30, 200, 500, berem vaše SMS-e. Pa lep preostanek četrtka. Čau.

0: zabava na Radio 1 80. Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi.
1: Ko je z nami tudi, a je že dve, k prmačku majo med tednom vse pice po 9,90. Vedno pa obstaja XXL piščanc in vesele urice. Gostilna Maček. Pridi lačen, odidi srečen.
3: Izbrani okusi na vaši mizi. Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Prekajen svinski vrat le 7,49 € za kilogram. In grana padano pakiran le 11,29 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim za res. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banovič ter Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovičem in dr. Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
5: Draga, kupil sem magnezij.
6: A Magnificent?
5: Ne.
6: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
1: Magnificent, res dober magnezij.
6: Magnificent.com.
3: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanskigrad.si.
1: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
7: Občutljiva koža ne pozna urnika. Srbi, ko si na sestanku. Pordeči, ko greš na mraz. Zateguje, ko bi rad samo spal. Alfa CBD je slovenska linija dermatološke nege za obraz, telo in lasišče. V vsakem izdelku je izvleče konoplje, bogat s CBD. Vsi so dermatološko testirani na občutljivi koži in certificirani kot naravna kozmetika. Alfa CBD. Nega za kožo, ki ne pozna urnika. favn.si.
0: Radio 1, 80. Novice.
8: Dobar dan, voščim Darjo Štravsticu. Za jugozahod Slovenije velja oranžno opozorilo zaradi močnih nalivov. Ponekod na zahodu je že padlo več kot 90 litrov dežja na kvadratni meter. Najbolj namaka pa so do Bale prek Kraca in Vipavske doline do Idrijsko-Cerkljanskega hribovja. Drž bo čez dan nekoliko oslabel, po noči pa se bo o prehodu hladne fronte znova ukrepil. Odpira se tudi vprašanje vrnitve ruskega plina v Evropo. Ameriški in ruski predstavniki so govorili o vključitvi ameriškega vlagatelja v plinovode Severni tok. Bela hiša pravi, da zadnje čase teh pogovorov ni bilo. Nemčija ponovnemu odprtju nasprotuje, veljavne sankcije pa ga preprečujejo. Dogovora torej še ni. Sicer pa napadi na tankerje v Hormuški ožini znova dražijo nafto. Severnomorska nafta Brent je bila zgodaj zjutraj pri približno $102 za sod. Po podatkih pomorskih varnostnih virov je bilo prejšnji teden napadov na tankerje največ od začetka vojne z Iranom. Negotovost pri prevozu energentov povečuje pritisk tudi na evropske cene goriv.
9: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
10: Danes bo večinoma oblačno s krivnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo na severovzhodu, ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik. Ta bo čez dan na severovzhodu tudi okrepljen. Kar se tiče pa temperatur, pa podobno kot včeraj, od 16 do 23 stopinj.
11: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Previdno peš shodi po Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Žalec in počivališčem Lopata na odstavnem pasu. Torej, pešec hodi po Štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkom Žalec in počivališčem Lopata na odstavnem pasu. Promet pa je uvira na Dolenski avtocesti proti Obrežju zaradi predmeta na vozišču med Novim mestom zahod in vzhod in pa nekaj zastojev zaradi del na Štajerski avtocesti proti Ljubljani mimo Domžal in pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Imamo tudi dva radarja, prvi je na Ljubečni pri Celju pri gasilskem domu, še enega pa ste opazili na Vrhniki pri osnovni šoli. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
0: Pokrovitelj
12: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
13: Ko je služba, je tvoja najboljša družba.
0: Sanja Brezočnik.
1: Na Radio 1, 80.
10: Evo, pa smo not. 10 je bila ura. Upam, da ste danes začeli dobro. Kljub vremenu si bomo naredili en tak super dan. Začenjamo po vojaško, ampak ne odhajamo nikamor, razen kakšnih 40 let nazaj. Status quo so tole.

0: Še tole hruško poberem, pa sem konec.
1: To je jesenski Radio 1 80.
0: In tvoji najljubši hiti.

Tina Turner in pa The Best, pesem za tiste, ki veš, da si zaslužijo samo najboljše. Na 80-ki pa zdele še malo drugačen obraz 80-ih, manj stadionov, pa več osebnih zgodb. Owen Paul in pa My Favorite Waste of Time. Zato, ker včasih so prav tiste stvari, za katere vemo, da nam jemljajo čas, pa tiste, ki jih tudi zares nočemo izgubiti.

0: dela DJ Zob.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
3: V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji blagovna znamka Amo Esere. Bio ovseni napitek, 1 liter, le 69 centov. In domači kruh brez glutena, rezine 250 gramov, le 1,99 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Kje si?
5: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat. Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium, na Šmartinski v Ljubljani.
6: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
5: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
6: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
5: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
7: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
8: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
9: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
10: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
11: Spletna trgovina z vijaki.
12: Kam.doo.
13: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
14: Vstopnice na eventim.si.
15: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
16: Ja, danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. V bistvu bo tako kot včeraj, samo da bo dežno. Temperature podobne od 16 do 23 stopinj.
17: Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
18: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Previdno zaprti imamo počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Sermin in predorom Dekani zaradi okvare vozila. In pa zastoj zaradi del na štajerski avtocesti proti Ljubljani mimo Domžal in pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Promet poteka izmenično enosmerno v Novo mesto na cesti Bučna vas Ločna pri Ini, tam pa tudi okvara vozila. Sicer pa trije radarji, prvi

0: V Lutvercih pri Apačah, potem v Dolnih Slavečih pri gasilskem domu in pa na prestranku pri Postojni ga imamo meri proti pivki. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
1: Pokrovitelj!
2: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
3: Obodnevi
0: in Sanja Brezovšnik.
3: Na Radiu 1
4: 80.
0: Tale dež zuni prav kliče po nostalgiji in zato bomo zdaj še malo zavrteli čas nazaj. Whitney Houston in pa pesem, ki je še danes praktično nemogoča brez nasmeha. Za trenutke, ko imamo dobro glasbo, dobro družbo in si preprosto želimo so malo zaplesati.

0: Falko in pa Gini na Radio 80. Sicer pa, dragi moji, list je dol, razpoloženje pa gor, a ne, tako pravijo. 80-ta imajo svojo glasbo, jesen ima svoje barve, oranžina ima pa svoj osvežilen sok pomaranče. In mi smo vse skupaj povezali v eno jesensko zgodbo na Radio 80. Zdaj pa takole, dejte mi napisati, kateri hit iz 80-ih vam vedno izboljša razpoloženje in vas vrne v zlata 80-ta. Pošljate mi ga kar po SMS-u na nič 30 200 500 in mogoče ga pa zaslišite na 80-ki in še neki z najljubšim hitom pride tudi priložno za oranžina paket. Torej pijača oranžina, nahrbtnik, USB polnilc, dežnik, vse za še lepšo jesen. Tako da hitro zdele telefone v roke in pa pošelj mi svoj najljubši hit na nič 30 200 500.
1: Navi hit, naredi požirek.
2: 80-ta in oranžina. List je dol, razpoloženje gor.
1: Samo na Radio 1, 80-ta. Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi.

0: Druga kava na Radio 180, Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi.
1: Ko je z nami tudi, a je že dve, k prmačku majo med tednom vse pice po 9,90. Vedno pa obstaja XXL piščanc in vesele urice. Gostilna Maček. Pridi lačen, odidi srečen. Prva skrivnost dobre pice.
3: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
1: In druga?
3: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
1: Voda teh. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si.
7: Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Nagrobna elektronska sveča. 120-dnevna, le 4,59 €. In dve nagrobni sveči, le 4,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4,000 € popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7,400 € popusta. Interclass Cars na Viču.
9: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
10: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
11: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj. Prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
0: Radio 1, 80. Novice.
12: Slovenijo so po daljšem suhem obdobju zajeli močnejši nalivi, predvsem na zahodu in jugu države. Na območju nad Ajdovščino je po podatkih Arsa do jutra padlo že skoraj 100 litrov dežja na kvadratni meter. Za jugozahod države velja oranžno vremensko opozorilo. Zaradi obilnih padavin lahko ponekod zastaja voda, hitro pa lahko narastejo tudi manjši potoki in hudourniki. Robert Golob medtem napoveduje prijavo zaradi javne objave svoje telefonske številke. Objavil jo je predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič. V Svobodi pravijo, da Golob zdaj dobiva številne klice neznancev in grožnje, zato bo moral številko zamenjati. Ljubljansko gospodarsko razstavišče pa bo danes povezalo zdravo življenje in zabavo. Odprl se je sejem Narava zdravje, ki bo trajal do nedelje. Poleg prehrane, gibanja in dobrega počutja prinaša razstavo eksotičnih živali BioExo, prvič pa tudi Planet Kock. Za tiste obiskovalce torej, ki jih bolj kot telovadba sprošča sestavljanje.
13: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
14: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
15: Ja, tudi vreme je tako. Za sproščanje, za biti doma pod kovtrom pa nič delati. A večinoma oblačno s krevnimi padavinami bo danes, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi, v bistvu bo zelo podobno kot včeraj, sam da bo dež pa kakšna stopinja manj. Od 16 do 23 bomo namerili.
0: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
16: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Previdno zaprtje, počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med recepom Strmin in predorom Dekani zaradi okvare vozila. Promet je overan tudi na cesti Ajdovščina-Col pod Colom pri Avžlaku zaradi prevrnjenega tovornega vozila. Zaradi reševanja bodo cesto zaprli ob 11:30 za dalj časa. Cesta Hrastnik-Zidani most pa je zaprta obe smeri pri Zidanem mostu zaradi vozila, ki je obtičalo na železniškem prehodu. Sicer pa radar je prvi bel Clio čaka na Bizeljskem na standardni lokaciji, potem v Lutvrcih pri Apača ga imamo, pa v Dolnih Slavečih pri gasilskem domu in v Nazarjah pri bencinski črpalki. Tudi ena policijska kontrola, ta pa čaka v Ljubljani na Zaloški pri silosih smer Zalog. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
16: Pokrovitelj!
9: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
7: Radio 1, 80.
16: In tvoja najbolj kul sodelavka, Sanja Brezočnik.
15: 11 ura odpiramo s hitom, ki ima v sebi nekaj otroškega, nekaj tropskega in posveda ogromno 80-ih. Kaj ga zaslišimo, se zdi, kot da za trenutek ni nobene naglice, tight fit za tole in pa dlan slips tonight. Uživajte.

Je 80-ta niso bila samo bleščice, plesi in velike ljubezenske zgodbe. Bila so tudi malo uporniška, nevarna in pa zelo glasna predvsem. Billy Idol je bil tole za White Wedding in če je bilo pri njemu vse skupaj malo nepredvidljivo, pa Pečo Boj si stvari zapeljajo še korak gle. Kročasek je občutek krivde, lahko pa tudi odličen refren. It's a sin.

0: Pidi lačen, odidi srečen.
1: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
2: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Champion! Mrzla jutra so tu. Zato vas v trgovinah Champion v oktobru čakajo tople trenirke za vso družino kar 20% ugodneje. Več na champion.si.
4: Ful hudo. Champion.
5: Kdo trka?
6: Zima!
1: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
7: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
8: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: Danes bo večinoma oblačno s krivnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. V bistvu bo podobno kot včeraj, saj na danes bo dež, pa malo bolj hladno bo, temperature od 16 do 23 stopinj.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Ja, takole imamo. Cesta Ajdovščina Col je zaprta v obe smeri pod Colom pri Avžlaku. Zaradi odstranjevanja prevrnjenega tovornega vozila zapora tam bo trajala dlje časa. Cesta Hrastnik, Zidani most pa prav tako zaprta v obe smeri pri Zidanem mostu zaradi tovornjaka, ki je obtičal na železniškem prehodu. Imamo tudi zastoj zaradi del na cesti Izola Strunjan v obe smeri in pa radar. Bil Clio na Bizeljskem, čaka na standardni lokaciji. Policijska kontrola pa danes v Ljubljani na Zaloški pri Silosih smer Zalog. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
12: Pokrovitelj!
13: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
14: In Sanja Brezošnik.
15: Na Radiu 1
16: 80.
10: Po vseh velikih refrenih in glasnih 80-ih pa zdaj še en trenutek, ko lahko samo malo utihnemo, bom rekla. Eros Ramazzotti prihaja, glas, ki zna povedati tisto, česar včasih tudi sami ne zmoremo. No? In če bi bilo res tako zelo preprosto, bi bila tudi za vse, kar čutimo, dovolj ena sama pesem.

0: Matthew Wilder je bil tole in pa Break My Stride na Radio 180. Je še malo nam manjka do 12, ampak zdaj le še prej, pa se bomo mi vrnili nazaj v mladost. Matic Meško nam je tudi danes pripravil novice iz 80.
1: 80-ice.
2: Zabava,
1: glasba
2: in novice
1: iz 80-ih.
3: Ker 80-ta so bila leta, ko se je dogajal ful.
4: Draga Sanja, pristali smo v letu 1987. Zreški Unior bo delal tudi za avtomobilsko industrijo. Kovaška industrija iz Zreč bo prvi proizvajalec homokinetičnih zglobov v Jugoslaviji. Gre za izdelek, ki bo Uniorju odprl vrata k finalizaciji določenega dela proizvodnje. Jugoslovanski industriji pa bo prihranil kakih 10 milijonov dolarjev na leto. V Uniorju trdijo, da je naložba pomembna, a je vseeno samo stopnica v obsežnem procesu prestrukturiranja njihove proizvodnje. Kdaj pa si lahko obetamo kabelsko televizijo? V Mariboru so se na to temo sestali pri Zveznem sekretarijatu za informiranje in Republiškem komiteju. Maribor je trenutno najdlje pri razvoju kabelske televizije v Jugoslaviji. S poskusi sledita še Split in Skopje. Kabelska televizija bo omogočala obojestransko izmenjavo vsebin, lokalne programe in stalne gospodarske informacije. Pred uvedbo je potrebno še določiti, kakšen bo program in ali bo Jugoslavija uporabila lasten satelit ali najela tujega. Napovedujejo tudi ustanovitev strokovnega sveta za pripravo smernic razvoja kabelske televizije. Na glasbeno sceno pa se po 5 letih premora vrača Cher. Kot pravi, je zadnjih 5 let posvetila filmski industriji, zdaj pa se vrača z novim albumom, imenovanim Cher. Draga Sanja, do prihodnič.

0: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
1: No kaj?
0: Čistilna naprava.
2: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
3: Vodateh.si.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji. Sir Bri 200 gramov le 1,45 €. In tekoči jogurt s 3,2% mlečnih maščob, 1 kg le 99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
6: Lasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
7: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
6: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
7: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
8: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
9: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
10: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 € dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
11: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
12: Radio 1, 80. Novice.
13: Dobar dan in prijeten četrtek voščim Ulja Šekula. Banka Slovenije predlaga strožjo mejo pri odplačevanju posojil. Kreditojemalcu bi moralo po plačilu mesečnega obroka na računu ostati najmanj 840 € namesto sedanjih 745. Pri enakih prihodkih bi to lahko zmanjšalo znesek, ki ga lahko namenimo za obrok. Predlog je še v javni obravnavi, končno odločitev pričakujejo do konca leta. Sprememba bi začela veljati prihodnje leto. Štajerska je postala najboljša vinska destinacija v Evropi za leto 2027. Tako je odločila turistična platforma European Best Destinations, ki je ocenjevala več kot 90 vinskih regij. Štajerska je prehitela celo slovite francoske in italijanske vinske velikane. Ocenjevalce so prepričali raznolika vina, slikoviti vinogradi in bogata vinska tradicija od Maribora in Jeruzalema vse do Haloz.
14: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
15: Ja, takole imamo danes, ne, oblačno bo, deževno, temperature sicer zelo podobne kot včeraj, od 16 do 24 stopinj, to pa je praktično tono. Danes še je deževno, ampak sej bo zmer boljš pol spet.
8: Hyundai i20 že za 15.990 €. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 €. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Ja, takole, še vedno imamo oviran promet na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani zaradi predmeta na vozišču med pokritim okopom Karteljevo in Mirno Pečjo. Cesta Ajdovščina Col je še vedno zaprta v obe smeri pod Colom pri Avžlaku. Zaradi odstranjevanja prevrnjenega tovornega vozila bo pa zapora tam trajala dlje časa. Promet je oviran tudi v Kromberku zaradi nesreče v križišču pri Merkatorju in pa nekaj zastojev zaradi deli imamo na cesti Izola Strunjan v obe smeri in pa Velenje Mislinja pri Paki v obe smeri prav tako. En radar Srbrn Kedi čaka v Migojnicah pri Žavcu na avtobusni postaji in to bi bilo zaenkrat tudi vse. Srečno!
16: Pokrovitelj!
17: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
18: Kul družba.
19: Kul služba.
18: In Sanja Brezočnik.
20: Na Radiu 1 80.
15: Nekatere pesmi niso narejene za glasno petje, ampak samo pridejo mimo in se za nekaj trenutkov stavijo pri tebi. Cenica TKRM in pa ena najbolj prepoznavnih, malce skrivnostnih pesmi poznih 80-ih. Twist in my sobriety.

Od nežnega priznanja do pesmi, ki te v nekaj sekundah prestavi na drug konec sveta. Spondaj bile in pa True so bili tole. En tak hitno, ko je dovolen pogled in ni treba čist naš drugega povedati. Zdaj pa Murray Head in pa Bangkok. 80-ta so pač znala iz romantike narediti precej zanimivo potovanje. One Night in Bangkok je tole.

0: Mateju si pa plešeš.
1: Daj no, noge imajo svoj žur.
2: 80-ta in oranžina. List je dol, razpoloženje gor.
3: Na nič 30 200 500. Pošli SMS z naslovom uspešnice, ki ti polepša jesen in te vrne v zlata 80-ta.
2: Z malo sreče ujameš mega paket, ki ga poklanja oranžina. Samo na Radiu 1 80-ta.
4: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kare brez kosti, kar 57% cena.
4: Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kare brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg, le 3,99 €.

0: Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj. V oktobru vlagajte v vzajemne sklade Generali Investments s 50% nižjimi vstopnimi stroški, tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Več na generali-investments.si.
3: To je tržno sporočilo pred sprejemom naložbene odločitve. Preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
4: Vsak dan hitiš, vsak dan loviš obveznosti, ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares, večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
5: Kdo je? Džungla! Rastline ti kar po pošti dostavimo na dom. Spletna trgovina junglaplants.si. Privošči si kaj lepega.
6: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
0: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinski servis Petrol.
7: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
8: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad.si.
9: Ja, takole, večinoma oblačno nas čaka danes, seveda s krajevnimi padavinami, po nekod na zahodu in jugu pa bodo možne tudi nevihte z nalivi. V bistvu lahko kratko rečemo, dan bo popolnoma tak, kot je bil včeraj, le da čisto brez sonca in z veliko dežja. Temperature tudi podobne od 16 do 23 stopinj.
1: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125. Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Previdno cesta Ajdovščina-Col je zaprta v obe smeri pod Solom pri Avžlaku zaradi odstranjevanja prevrnjenega tovornega vozila, zapora tam pa bo trajala dalj časa. Cesta Hrastnik-Zidani most prav tako zaprta v obe smeri pri Zidanem mostu zaradi tovornjaka, ta pa je obtičal na železniškem prehodu. Nekaj zastojev zaradi del na cesti Izola Strunjan v obe smeri in pa Velenje Mislinja pri Paki prav tako v obe smeri. Dva radarja, srebrn kedi v Migojnicah pri Žalcu na avtobusni postaji čaka in pa si v kedi v Ljubljani na Dunajski pri Plečnikovem stadionu, tam meri proti obvoznici. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
1: Pokrovitelj.
10: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
11: Kul družba.
12: Kul služba.
11: In Sanja Brezošnik.
1: Na Radiu 1 80.
9: Če bi lahko zavrteli čas nazaj, a bi kaj spremenili? Mogoče kakšen stavek, ki ga niste izrekli, ali pa kakšen odhod, ki bi ga lahko mogoče zadržali. Ali pa bi samo še enkrat doživeli kakšen trenutek, za katerega danes vemo, kako zelo dragocen je bil. Šer je na vrsti in pa pesem za vse tiste majhne, kaj pa če, trenutke. If I could turn back time.

0: Ni boljšega kot sprehodi po jesenskem listju.
1: Oddahni si z Radiom 1 80
0: in s tvojimi najljubšimi hiti.

0: šlo vse.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80.
3: Pokrovitelj, a vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
1: Ja.
3: Točno tacga hočem.
2: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
3: V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji blagovna znamka Amo Esere. Bio ovseni napitek, 1 liter, le 69 centov. In domači kruh brez glutena, rezine 250 gramov, le 1,99 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
5: Oh!
3: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
6: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
7: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
8: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
9: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Občutljiva koža ne pozna urnika. Srbi, ko si na sestanku. Pordeči, ko greš na mraz. Zateguje, ko bi rad samo spal. Alfa CBD je slovenska linija dermatološke nege za obraz, telo in lasišče. V vsakem izdelku je zleče konoplje, bogat s CBD. Vsi so dermatološko testirani na občutljivi koži in certificirani kot naravna kozmetika. Alfa CBD. Nega za kožo, ki ne pozna urnika. favn.si.
2: Radio 1, 80. Novice.
12: Volivci lahko danes še zadnjič predčasno oddate glas pred nedeljskimi referendumi. Predhodna prijava ni potrebna, s seboj morate imeti le osebni dokument, glasujete pa lahko v okraju stalnega prebivališča. V nedeljo bomo sicer odločali na 4 referendumih, 1 zakonodajnem in 3 posvetovalnih. In po najnovejših podatkih je samo včeraj predčasno glasovalo skoraj 29 tisoč ljudi, v prvih 2 dneh skupaj pa že skoraj 50 tisoč, oziroma slabe 3% vseh volilnih upravičencev. Avstralci pa imajo sončno energijo tako dobre izkušnje, da elektriko ponekod že delijo za ston. Veleprodajne cene elektrike so v enem letu padle za skoraj polovico, sončne panele pa ima že približno vsako 3. gospodinstvo. Ker je sredi dneva elektrike včasih več, kot je potrebujejo, jo lahko nekateri prebivalci 3 ure na dan uporabljajo brezplačno, tudi brez lastne sončne elektrarne. Baterije pa poskrbijo, da sončna energija pride prav še zvečer.
13: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
14: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
15: Ja, danes bomo imeli večinoma kar tak oblačen dan, krevne padavine, ponekod na zahodu in jugu pa bodo možne tudi nevihte z nalivi. Tako da v bistvu bo podobno, zelo podobno kot včeraj, no, s tem, da namesto sonca bo danes dež, temperature pa temno, od 16 do 23 stopinj.
2: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
16: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Previdno na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani. Tam imamo zaprt počasni pas med razcepoma Gaberk in Nanos zaradi pokvarjenih vozil in prometne nesreče. Cesta Hrastnik Zidani most je še vedno zaprta v obe smeri pri Zidanem mostu zaradi tovornjaka, ki je obtičal na železniškem prehodu. Nekaj zastojev zaradi del še vedno tudi na cesti Izola Strunjan in pa Velenje Mislinja pri Paki, v obeh primerih v obe smeri. Radarjo pa tudi danes kar precej, no, že cel dan. Sivka je v Ljubljani na Dunajski pri Plečnikovem stadionu čaka in meri proti obvoznici. Potem imamo enega v Hotizi pri Nogradu, Bevklijo na Ravnah na Koroškem pri avtocentru, pa v Celju pri šoli na Polulah čaka smer Laško, potem pa radar in kontrola prometa v spodnjih stranicah pri zapuščeni hiši smer Frankolovo. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
16: Pokrovitelj!
6: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
16: Radio 180
5: in Sanja Brezočnik.
15: Nekatere pesmi imajo svoj karakter, ne potrebujejo velikih razlag, samo pritisneš play in tako je veš, da si v 80-ih. Tina Turner, mal skrivnosti, melanholije in pa glaski, ki ga preprosto ne more zamenjati za drugega. Tole je Private Dancer.

Ja, če so 80 takih znala, so znala pa iz pesmi narediti filmski prizor. Kenny Loggins je bil tole in pa Danger Zone. Energija, ki te dvigne stola. Zdaj pa, kot Robin in pa vprašanje, ki je staro toliko kot ljubezen sama. Kaj sploh pomeni obljuba? Obljuba, ki enkrat postane težko. Tole je The Promise You Made.

0: Službo ti dela, DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim naj...
0: Družbo ti dela, DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.

0: PXIS.DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masterchefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Izbrani okusi na vaši mizi. Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Prekajen svinski vrat le 7,49 € za kilogram. In grana padano pakiran le 11,29 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4,000 € popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7,400 € popusta. Interclass Cars na Viču.
3: Kje si?
4: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat. Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium na Šmartinski v Ljubljani.
5: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Vse čebele se izležejo enake, a tista, ki se hrani z matičnim mlečkom, postane matica. Živi 5-krat dlje, je največja in edina plodna v panju. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
6: Bliža se čas praznovanj. Naj bo vaše pri dveh cesarjih.
7: Rezervirajte termin za zaključene družbe, službene zabave, božično-novoletna praznovanja ali družinska srečanja. Poskrbimo za odlično hrano, prijetno vzdušje in nepozaben večer.
6: Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
8: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
9: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
10: Draga, kupil sem magnezij.
11: A Magnificent?
10: Ne.
11: Kar na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
9: Magnificent, res dober magnezij.
11: Magnificent.com.
12: Pred nami je sicer petek, ampak je pa še današnji četrtek treba oddelati. Večinoma bo oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. V bistvu bo zelo podobno kot včeraj, no, samo da na mestu sonca pač imamo danes dež. Temperature pa tudi skoriste glihne od 16 do 23 stopinj, to je to.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Ja, na cestah se pa danes kar precej dogaja. Promet je samo še ovira na primorski avtocesti proti Ljubljani. Med razcepoma Gabrki Nano zaradi prometne nesreče. Na tem odseku še vedno pokvarjena vozila stojijo na počasnem pasu, ki je zaprt. So pa posledice pokvarjenega tovornega vozila odstranili z ceste Hrastnik Zidani most pri Zidanem mostu na železniških tirih, tako da je tam cesta zopet odprta in normalno prevozna. Zastoj zaradi del na cestah Izola Strunjan v obe smeri in Velenje Mislinja pri Paki, prav tako v obe smeri. Mobilna provida čaka na štajerski avtocesti na vozu Šempeter, smer Celje, potem en radar v Celju pri šoli na Polulah, smer Laško, Bevklijo na Ravnah na Koroškem pri avtocentru, potem ga imamo na Hotizi pri Lendavi pri Nogradu in pa še enega na Stojalu v Nedelici pri Turnišču pri Gasilskem domu. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
14: Pokrovitelj.
15: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
16: Z vami je
17: Sanja Brezočnik
16: na Radio 1 80.
12: Včasih je dovolj samo nekaj tonov, da se svet za trenutek upočasni. In Enja je znala iz glasbe, oziroma zna narediti prostor, kamor lahko odplavaš brez razlage, brez naglice, samo občutek, da si nekaj dalec stran. Torej, Orinoco Flow.

0: Babičina bučna juha in palačinke z marmelado.
1: Uživaj z Radiem 1 80.
0: In s tvojimi najljubšimi hiti.

0: Lojzeta in Sanjo Brezočnik.
1: Prosim.
2: Ja, živjo, gospa Magda.
1: Ja, živjo.
2: Živjo, Sanja Brezočnik tukaj.
1: Pozdravljena.
2: Kako ste?
1: V redu, delavno, kljub dežju.
2: Kljub dežju, a vam pa še drugače tale dež ali najbolj ne?
1: Pa najbolj ne.
2: Ne?
1: Ne.
2: Meni je pa luštan. Ko pol imam izgovor, da nič ne rabim delati, sem lahko doma lepo na kavču, pod dekcu noter. A ni
1: to
2: fajn?
1: Ja, to pa res je.
2: Tudi ima svoj poseben čar, ne?
1: Mama, seveda ima.
2: Ja, je pa boljše, kaj ste rekla?
1: Je boljši sonček.
2: Ja, to je pa druga stvar, ne?
1: Ja,
2: lahko tudi več stvari delamo.
1: Ja, več, ja.
2: Ne? Povejte mi, imate radi pico?
1: Seveda.
2: Kaj pa dve pici?
1: Ja, pa še boljš.
2: Je pa še boljš, ne. Magda, za vas imam dve pici po izbiri v gostilni Maček. Imate tri
1: Super.
2: Tedne časa, da izkoristite od ponedeljka do petka po 14. uri in to je to.
1: Odlično.
2: Že imate koga v mislih, koga boste vzela sabo?
1: Ja, moža.
2: Ja, najboljš, da umir doma, da na okej narobe.
1: Ja, seveda. Najboljš, ja. Hvala lepa.
2: Lepo se imejte. Čau.
1: Ja, enako. Hvala za klik. Čau.
0: Na drugi kavi je z nami tudi...
3: A je že dve, ka pramačku majo med tednom vse pice po 9,90. Vedno pa obstaja XXL piščanc in vesele urice. Gostilna Maček. Pridi lačen, odidi srečen.

0: Kdo trka?
1: Zima!
2: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
3: Lasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
4: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
3: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
4: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
3: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
5: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
6: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
5: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
6: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
5: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
7: Prva skrivnost dobre pice.
3: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
7: In druga?
3: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
8: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj. Prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
9: Radio 1, 80. Novice.
10: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Slovenska policija je po 4 letih preiskovanja izvedla obsežno akcijo proti mednarodni kriminalni združbi, povezani s trgovino z drogami in orožjem. Vodja ljubljanskih kriminalistov Stojan Belšak.
11: 60 kaznevih dejanj v zvezi z drogami, 3 dejanja v zvezi z prepovedanimi zdravili, 5 kaznevih dejanj povezanih z orožjem, poskusi umora, ugrabitve, uboj, izsiljevanja. Mislim, da to kaže na obširnost in zelo težavno delo kriminalistične policije pri tej preiskavi.
10: Pridržanih je 15 osumljencev. Po ocenah policije bi bila zasežena droga na črnem trgu vredna več kot 37 milijonov evrov. Združbo povezujejo tudi z dvema ugrabitvama v Sloveniji, preiskujejo pa še njeno morebitno vpletenost v streljanja in umore v tujini. Pri preiskavi so sodelovali Europol in policije 22 evropskih držav.
12: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
13: Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in na jugu bodo možne tudi nevihte znalivi. V bistvu zelo podoben dan včerajšnjemu, samo da bomo imeli pač dež na mesto sonca. Čeprav se tudi včeraj ni bilo neki ful preveč sonca, tako da smo že v bistvu malo navajeni. Temperature pa prijetne od 16 do 23 stopinj.
14: Hyundai Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Ja, previdno zaprti imamo vozni pas na primorski avtocesti proti Kopru. Pred vozom Postojna zaradi prometne nesreče, pred oviro tam se je tudi zastoj. Potem prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti proti Celju med razcepom Zadobrova in priključkom Ljubljana Snebarje, tudi tam je pred oviro zastoj. Promet je oviran še na cesti Krajna vas Dutovlje zaradi podrtega drevja in pa nekaj zastojev zaradi del na cestah Izola Strunjan in pa Velenje Mislinja pri Paki v obe smeri. Mobilna provida je na Štajerski avtocesti na vozu Šempeter meri proti Celju. Tamankedi v Veliki Pirešici na avtobusni postaji meri v obe smeri. Potem radar na stojalu v Nedeljici pri Turnišču pri gasilskem domu čaka in pa še policijska kontrola v Novem mestu v Bršljinu pri Vojašnici. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno in previdno želim še naprej.
15: Pokrovitelj
16: Klemavet.
17: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
16: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
17: Klemavet.si.
9: Obodnevi
17: in Sanja Brezovšnik.
9: Na Radiu 1 80.
13: Nekateri ljudje pridejo v naše življenje samo za kratek trenutek in včasih je ravno to pa dovolj, da ostanejo v spominu zavedno. Elton John je naslednji, pa ena tistih pesmi, v katerih je nekaj nežnega, nekaj oddaljenega in pa veliko, veliko neizrečene zgodbe. Tole je Nikita.

Malo španščine, malo romantike in pa občutek, ko je svet za trenutek preprost. Sam ti in nekdo, zaradi katerega je vse skupaj lepše. Luisa Fernandez in Peter Ken sta bila tole. In ker so 80-ta znala tudi iz čisto preprostega oh my, narediti refren, gremo pa zdaj le še na slide. Tole je my, oh my.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovšek.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj. A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej. Vsak delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovšek.
1: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj.

0: Petrola 5 kg za 2,99 €. Moka Žito 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares,
2: bi mu prisluhnil.
1: Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banović, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki jih boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
3: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Rom pom pom še da gremo domov! Rom pom pom še ne...
6: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico, Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek,

0: Mesih Petrol.
1: Šef, zdajle je malca, pa bomo pico naročil.
2: A,
1: kjero pa bi?
2: Kva kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
1: Julči?
3: Se Julči, da bolj.
1: Mater, jaz bi jo tudi
2: ej,
1: sam...
2: Ej, Julči, pica da te kap.
1: A ja, pica, Julči?
2: Ja, čaja.
4: Pica da te kap.
1: Od Julči.
0: Nič 70, 551, 200.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
5: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Odkri svežino. Prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji. Sir Brie 200 gramov le 1,45 €. In tekoči jogurt s 3,2% mlečnih maščob, 1 kg le 99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
8: Ja, danes bo po večini oblačno s krajevnimi padavinami. Ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Tako da, to je to. Deževen dan, temperature od 16 do 23 stopinj.
0: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125. Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Previdno promet je ovira na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepoma Gaber Kinano zaradi prometne nesreče. Potem oviran promet na cesti Kraj na vas Dutovlje zaradi podrtega drevja in pa zastoj na cestah Izola Strunjan ter Velenje Mislinja pri Paki v obe smeri. Radarji Kedina Prihovi pri Nazarjah čaka nasproti Elektra, potem Tamankedi v Veliki Pirešici na avtobusni postaji meri v obe smeri in pa še enega imamo na Stojalu v Nedeljici pri Turnišču pri Gasilskem domu. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
0: Pokrovitelj
9: Klemavet.
10: Rekuperatori za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
9: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
10: Klemavet.si
7: Radio 1 80.
0: In tvoja najbolj kul sodelavka Sanja Brezočnik.
8: Nekatere pesmi pridejo do nas o pravem trenutku, ko potrebujemo malo zagona, malo upanja ali pa samo kot opomnik, da še ni čas, da odnehamo. Ker včasih je najbolj pomembno prav to, da še vedno verjamemo. Tole so Journey pa Don't Stop Believin'.

Phil Medley in pa Jennifer Warnes, The Time of My Life. No, počasi smo mi pri koncu današnjega druženja. Zalafamo zopet jutri ob 10, pa ne pozabiti, jutri je petek. Vikend čakamo, sicer pa imamo zunaj dež, malo je sivo nebo, ampak če smo danes kaj ugotovili, je to, da za dobro razpoloženje včasih res ne potrebuješ nujno sonca. Dovolj je prava pesem, pa mogoče pravi trenutek in pa kakšen spomin, ki pride tudi čisto nepričakovano. Za konec ena, ki zna zadeti točno tja, kamor mora. Bee Gees in pa You Win Again.

0: Dež, budilka.
1: Opa, radio, moj komad. In gremo.
2: Zunaj sivo, na radiju še kako živo.
3: Na nič 30 200 500 pošli SMS z naslovom hita, ki ti polepša jesen in te vrne v zlata 80-ta.
4: Z malo sreče prejmeš uporaben paket izdelkov, ki jih poklanja Oranžina.
3: 80-ta in Oranžina. List je dol, razpoloženje gor.
2: Na radiju 81-ta plešemo tudi jeseni.
5: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina!

0: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
2: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj. PMF.si.
3: Kdo je? Džungla! Rastline ti kar po pošti dostavimo na dom. Spletna trgovina junglaplants.si. Privoši si kaj lepega.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
1: Hala Tivoli.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
7: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
8: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
9: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Radio 1, 80-a. Novice.
10: Na cesti med Vipavo in Ajdovščino se je včeraj zgodila huda prometna nesreča, v kateri se je poškodovalo 5 mladih deklet. 20-letna voznica je po ugotovitvah policije zapeljala preblizu roba ceste, nato na bankino in v jarek, kjer je avto trčil v drevo ter se prevrnil na bok. Vse 4 sopotnice so bile stare 19 let. Ena je bila tako hudo poškodovana, da so jo s helikopterjem prepeljali v ljubljanski klinični center, preostale 4 pa v šempetrsko bolnišnico. Vseh 5 je torej utrpelo hude poškodbe, policija pa okoliščine nesreče še preiskuje. V velenjski knjižnici pa so očitno ugotovili, da domišljija bralcev ne pozna meja. Med stranmi vrnjenih knjig so namreč našli marsikaj, od glavnika in higienskega vložka do posušenega kosa sira in koščic. Zdaj so tem nenavadnim nadomestkom za knjižne kazalke posvetili kar razstavo z naslovom Priznam, grešil sem. Na ogled bo ves oktober.
11: Smučam jaz, smučaš ti. Dajmo, smučat vsi.
12: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
13: V četrtkovem popoldnevu še vedno nastajajo padavine, na jugozahodu so to lahko tudi kot nevihte z močnejšimi nalivi, jutri čez dan pa bodo padavine slabele, v soboto bo zmerno do pretežno oblačno, za nedeljo pa že kaže znova več sonca. Današnje temperature pa od 16 do 23.
14: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
13: Lepo vas pozdravljam v četrtkovem popoldnevu in zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Celja med Zadobrovo in Šentjakobom, na ljubljanski vzhodni obvoznici med Bizovikom in Zadobrovo, na severni obvoznici Ljubljane v obe smeri med Bežigradom in Podutikom, pa na cesti Tomačevo-Črnuče in še vseh ostalih seveda popoldanskih znanih. Zastoji zaradi del so na cestah Izola-Strunjani in Velenje-Mislinja pri Paki v obe smeri, promet pa ovira na cesti Krajna vas-Dutovlje zaradi podrtega drevja. Radar pa Kedi na Prihovi pri Nazarjah nasproti Elektra in na stojalu radar v Nedelici pri Turnišču pri Gasilskem domu. Nič 80 22 55, varno poče naprej in hvala za čisto vsak vaš klic.
15: Pokrovitelj
16: Klemavet.
17: Rekuperatori za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
16: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
17: Klemavet.si.

0: ob treh na Radio 1.80.
1: Dobar dan, lepo pozdravljeni v temle četrtku. Igor Kukovec, sem vaša popodanska družba in v rubriki 3 ob treh smo, ki jo bomo tokrat začeli v letu 1948, ko se je na današnji dan rodil John Cummings oziroma Johnny Ramone, kitarist ameriške punk rock zasedbe Ramones. Vpliven band, ki je nekak definiral zvok punk roka. Cummings je sicer že pokojni, umrl je zaradi raka prostate, to je bilo 15. septembra pred 22 leti. In spomnimo se te odlične punk rock zasedbe v skladbi Pet Sematary.

Zdaj le gremo pa v leto 1949, ko se je na današnji dan rodil Harry Bounce iz ameriške zasedbe Was Not Was. Najbolj plodno in uspešno obdobje skupina je bilo tam v 80-ih, pa potem v začetku 90-ih z albumom What Up Dog iz 1988. No, tam na tem albumu se najde tudi singlca, v bistvu njihova najbolj znana, Walk the Dinosaur.

Za konec rubrike 3 ob 3 pa še eni zanimivosti iz leta 1987. Na današnji dan so namreč vsi trije takratni člani skupine ZZ Top zablokirali sedeže na prvem komercialnem poletu na Luno. In to se zaenkrat še ni zgodilo, še vedno imajo booking, ampak dva od teh sta že pokojna, tisti ta tretji pa še vedno čaka na potrditev za ta polet. Ja, bomo videli, veliko sreče, ne? Dajmo je slišati tole trojico v skladbi Give Me All Your Love.

0: ob treh na Radiu 1 80 ti prinaša Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
1: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap, Blanko Korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
0: pmf.si.

0: skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
5: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajeni avto v Evropi že za 11 990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na Dacia.si.
6: Vabljeni v salona ASP Lese in Jesenice. V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji blagovna znamka Amo Esere. Bio ovseni napitek, 1 liter, le 69 centov. In domači kruh brez glutena, rezine 250 gramov, le 1 euro in 99 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Klimavit.
8: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavit odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
7: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
8: Klimavit.si.
9: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči Starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
10: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
11: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
10: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
11: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
12: Hyundai Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
13: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
14: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
15: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
16: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
15: Alešno, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
16: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
15: Aleš...

0: 94 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
1: V četrtkovem popoldnevu še vedno nastajajo padavine, na jugozahodu so to lahko tudi kot nevihte z močnejšimi nalivi, jutri čez dan pa bodo padavine slabele, v soboto bo zmerno do pretežno oblačno, za nedeljo pa že kaže znova več sonca. Današnje temperature pa od 16 do 23.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
1: Previdno saj je vozni pas zaprt na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Ravber Komanda in priključkom Munec zaradi prometne nesreče. Pred oviro je nastal zastoj. Popoldanski zastoji pa so na štajerski avtocesti smer Celje med Zadobrovo in Šentjakobom, na severni ljubljanski obvoznici v obe smeri med Bežigradom in Podutikom, na vzhodni obvoznici med priključkom Bizovik in razcepom Zadobrova, na južni ljubljanski obvoznici med Kozarjami in Malencami, pa tudi na vseh ostalih popoldanskih znanih, Tomačevo, Črnuče, Ljubljana, Medno, Ljubljana, Rudnik, Škofljica, Ljubljana, Šentjakob. Zastoji zaradi del so na cestah Izola, Strunjan v obe smeri in Velenje, Mislinja, Pripaki v obe smeri zaradi del. Promet pa še vedno nekoliko oviran na cesti Krajnava z Dutovlje zaradi podrtega drevja. Nič 80, 22, 55, varno pot.
2: Pokrovitelj Klemavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
3: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavet.si. Radio 1 80.
2: Super časi, super glasba. And I guess that's why
0: they call it the blues. Tvoji najljubši hiti 80-ih.
4: Družba, dober dan, lepo pozdravljeni v temle mal bolj deževnem četrtku, ampak se more pa malo tudi namočiti. Igor, sem z vami in Bad Boys Blue prav tako. You're a woman.

Like a Prayer in Madonna, no, uslišane pa so bile molitve skupine U2. Na današnji dan, 1988, jim je namreč uspelo z njihovo 12. singlco priti na prvo mesto britanske lestvice. In to skladbo Desire. V Ameriki je bila mečken manj uspešna, na tretje mesto je prišla. Album se imenuje Rattlin' Hum, tisti, na katerem najdete tole odlično skladbo, ampak najdete pa tudi na Radio 81, zdaj jo se vrti.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
2: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
4: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
5: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
6: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
7: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogato vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
8: Občutljiva koža ne pozna urnika. Srbi, ko si na sestanku. Pordeči, ko greš na mraz. Zateguje, ko bi rad samo spal. Alfa CBD je slovenska linija dermatološke nege za obraz, telo in lasišče. V vsakem izdelku je zleče konoplje, bogat s CBD. Vsi so dermatološko testirani na občutljivi koži in certificirani kot naravna kozmetika. Alfa CBD. Nega za kožo, ki ne pozna urnika. favn.si.
0: Radio 1, 80-a. Novice.
9: Pozdravljeni, Sergej Forlan sem z vami. Zaradi nevarnosti dolgotrajnih nalivov je Agencija za okolje za jugozahod Slovenije izdala oranžno vremensko opozorilo. Padavine bodo po napovedi postopoma slabile jutri, ko bo tudi nekoliko hladneje. V preiskavi mednarodne hudodelske združbe so slovenski policisti pridržali 15 osumljencev. Po policijski oceni bi droga, zasežena v 4 letih v vseh sodelujočih državah, na trgu dosegla več kot 37 milijonov evrov. Še danes do 7. zvečer pa lahko predčasno glasujete na 4 referendumih, glas oddate v okraju stalnega prebivališča, s seboj potrebujete osebni dokument, prijava ni potrebna. Letošnjo Nobelovo nagrado za literaturo prejme kanadska pesnica, esejistka in prevajalka Anne Carson. Švedska akademija izpostavila njeno izvirno povezovanje klasične književnosti s sodobnimi oblikami pisanja. Ko so izporočili novico, je bila po navedbah akademije na Islandiji in poslušala veter.
10: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
11: Četrtkovo popoldne je tole, dober dan, Slovenjgradec, Ljubljana, Šoštan 18, Maribor, Črnomelj 20, Poljčane, Novo mesto 22 in v Izoli 24 stopinj. Popoldne je pred Kano s padavinami, na jugozahodu so možne tudi nevihte z nalivi, vmes pa posije tudi kakšen sončni žarek. Jutri čez dan bodo padavine slabele in povsod ponehale, sobota kaže, da bo zmerno do pretežno oblačna, a tudi sonca ne bo manjkalo, na vzhodu bo občasno rahlo deževalo.
12: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
11: Varno in prijetno pot, na tej poti pa vozni pas zaprt na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med počivališčem Rauber Komanda in priključkom Munec zaradi prometne nesreče. Pred oviro je nastal zastoj. Popodanski zastoji pa samo nekaj njih. Primorska avtocesta od Dragomerja proti Kozarjam in naprej po ljubljanski južni obvoznici od Kozari proti Malencam, Štajerska avtocesta smer Celje med Zadobrovo in Šentjakobom, severna ljubljanska obvoznica v obe smeri med Bežigradom in Podutikom, vzhodna obvoznica med priključkom Bizovik in razcepom za Dobrova, pa tudi na cestah Celje Teharje, Vodice Moste, Mengeš Moste, Tomačevo Črnuče v obe smeri, Ljubljana Medno, Trzin Domžale Krtina, Ljubljana Rudnik Škofljica, Ljubljana Šentjakob in še kakšni popoldanski znani. V vseh zastojih lepo prosim naredimo in držimo reševalni pas. Zastoji zaradi del pa so na cestah Izola Strunjan v obe smeri in Velenje Mislinja pri Paki tudi v obe smeri zaradi del. Promet pa oviran na cesti Krajna vas Dutovlje zaradi podrtega drevja. Radar pa te poslika na Prihovi pri Nazarjah pri diskontu, na štajerski avtocesti A1 pa radar na koncu počivališča Zima v smeri Celja, na koncu počivališča Celje zahod Lopata pa mirijo proti Mariboru. Nič 80 22 55, srečno in prijetno pot še naprej.
13: Pokrovitelj Klemavet.
14: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
15: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
14: Klemavet.si.
16: Radio 1 80.

0: najljubši hiti 80-ih.
1: Pozdravljeni, čudovito popovdne, Igor Kukovec, vaša družba in Radio 81. Tole majčkan če 16. ko po novicah v vremenu in cestah hitimo nazaj glasbi z Joy, nadaljujemo in začenjamo tole uro Touch by Touch.

Wham, Wake Me Up Before You Go Go. Demo mi do enega Britanca. Imajo svoje posebne že tudi v Britaniji. Policisti so pred dnevi ustavili 50-letnega Antonija, ki je po avtocesti vozil pijan, brez vozniškega dovoljenja in, kar je pa še najbolj bizarno, slep. V bistvu vidi samo take meglene podobe. Vsa čast, no, prevozu je, sicer bolj križ-kraš, mal na levo, mal na desno, ampak brez nesreč, 240 km. Tudi po avtocesti se je pelil. Jaz tukaj res ne vem, a ga je treba obsoditi ali mu čestitati.

0: Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
1: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kari brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 €. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 €. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči.
3: Oranžina!
4: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji. Sir Brie 200 gramov le 1,45 €. In tekoči jogurt s 3,2% mlečnih maščob, 1 kg le 99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4,000 € popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7,400 € popusta. Interclass Cars na Viču.
7: Draga, kupil sem magnezij.
8: A Magnificent?
7: Ne.
8: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
9: Magnificent, res dober magnezij.
8: Magnificent.com.
10: Kdo je? Džungla! Rastline ti kar po pošti dostavimo na dom. Spletna trgovina junglaplants.si. Privošči si kaj lepega.
11: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov. Ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
12: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
13: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
14: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
15: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
16: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
15: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
17: Spletna trgovina z vijaki.
18: Kam.doo.
19: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
20: Četrtkovo popovdne je tole, dober dan, Slovenj Gradec, Ljubljana, Šoštan 18, Maribor, Črnomelj 20, Poljčane, Novo mesto 22 in v Izoli 24 stopinj. Popovdne je pretkano s padavinami, na jugozahodu so možne tudi nevihte z nalivi, vmes pa posije tudi kakšen sončni žarek. Jutri čez dan bodo padavine slabele in povsod ponehale, sobota kaže, da bo zmerno do pretežno oblačna, a tudi sonca ne bo manjkalo, na vzhodu bo občasno rahlo deževalo.
21: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 € s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
22: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
20: Četrtkovo popovdne je v znamenju dežja in s tem tudi nekaj več nevšečnosti na cestah. Vozni in prehitevalni pasta zaprta na štajerski avtocesti A1 smer Celje pred priključkom Blagovica, prometna nesreča nastaja zastoj. Zaprta pa prehitevalni in počasni pas tudi na tej štajerski avtocesti, tudi v smeri Celja pred prvim trojanskim predorom, pred predorom Podmilj, prometna nesreča. Promet poteka samo po voznem pasu, tudi tam nastajajo zastoji. Posledice prometne nesreče so odstranili na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem.

0: Čemraubr komanda in priključ komunec, a zastoj ostaja, se pa krajša. Popovdanska gneča na vseh znanih običajnih vsakodnevnih popovdanskih, vseh zastojih, tudi v gnečah popovdneva, vedno naredimo in držimo reševalni pas. Zastoji so zaradi del na cestah Izola Strunjan v obe smeri in Velenje Mislinja pri Paki tudi v obe smeri. Zaradi prometne nesreče pa je zaprta tudi cesta Mežica Črna na Koroškem med Črno in Žerjavom, prometna nesreča. In parada na Prihovi pri Nazarjah, pri diskontu, na Štajerski avtocesti na koncu počivališča Zima so v smeri Celja in pa Bela Škoda na razkrižju pri gasilskem domu. Prijetno pot.
1: Pokrovitelj Klemavet.
2: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
3: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
2: Klemavet.si.
4: Radio 1 80.
5: Super časi, super glasba. Every time you
4: go, tvoji najljubši hiti 80-ih.
6: Lep pozdrav, dober dan, Radio 180, Igor Kukovec, popovdanska družba. Četrtko popovdan nadaljujemo z Billyjem Joelom, We Didn't Start the Fire, pol pa po treh že tvoja 80-ta čas za glasbeno željo, 03 0 200 500 SMS-ka.

0: 80-ta na Radio 1 80-ta.
1: Čau, tole so tvoja 80-ta, to je čas za glasbeno željo, ki jo pošljete kadarkoli vam zapaše na 030-200-500 SMS-ka. Dopišete zraven vaše ime, pa ne vem, koga pozdravljate, a kaj sporočate. Važno pa tudi, da napišete, koga bi radi slišali. Milan se je javil in napisal, da bi rad slišal Bangles in Walk Like an Egyptian. Definitivno dobra izbira, ki jo je zdele kar vredno zavrteti. In to takoj. Evo, Milan, radio na glas.
2: Radio 1, 80-ta.
0: Tvoja 80-ta.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.

0: poslej.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80.
3: Pokrovitelj, a vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
1: Ja.
3: Točno tacga hočem.
2: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
4: Kdo trka?
5: Zima!
6: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
7: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
9: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
2: Radio 1, 80. Novice.
10: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Slovenska policija je po 4-letni mednarodni preiskavi trgovine z drogami in orožjem pridržala 15 osumljencev. Danes je sporočila, da so v torkovi zaključni akciji po Sloveniji opravili več kot 40 hišnih preiskav. Po policijski oceni bi droga, zasežena v vseh sodelujočih državah v 4 letih, na trgu dosegla več kot 37 milijonov evrov. Mariborski proizvajalec avtobusov Tam Europe je ukinil razvojni oddelek in do prve polovice letošnjega leta število zaposlenih zmanjšal za 40. To razkriva ta teden objavljeno letno poročilo. Podjetje ukrep pojasnjuje z zmanjševanjem stroškov, njegovo poslovanje pa je po navedbah vodstva odvisno od finančne podpore večinskega lastnika.
11: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
12: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
13: V četrtkovem popoldnevu še vedno padavine, te se bodo marsikje okrepile do noči in zajele večji del Slovenije ponovno. Jutri čez dan pa bodo postopno slabele in do večera po večini tudi ponehale. Sobotni dan bo zmerno do pretežno oblačen, ponekod na vzhodu bo še občasno rahlo deževalo, lepa zatem bo znova nedelja. Temperature jutrišnjega jutra od 9 do 13 na Goriškem in obmorju 16, dnevne pa bodo od 12 do 16. Na Primorskem do 21.
14: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: V četrtkovem popodnevu vremenu primerno stanje na cestah. Previdno, da ne pride do naleta, vozni pas je namreč zaprt na H4 hitri cesti Razdrto Nova Gorica, smer Razdrto, pred izvozom Selo, pokvarjen avtodom, tam so tudi močnejši nalivi, zato je promet dodatno oviran. Zaprta pa sta vozni in prehitevalni pas na Štajerski avtocesti v smeri Celja, pred priključkom Blagovica prometna nesreča, nastaja daljši zastoj in na to še ena nesreča v smeri Celja pred prvim trojanskim predvodom. predorom pred predorom Podmilj tudi prometna nesreča. Promet v obeh primerih poteka samo po odstavnih pasovih. Zaprt pa počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Lomom in Uncem, pokvarjeno vozilo, popoldanska gneča na vseh znanih obvoznicah in upadnicah kot vsak dan, vseh zastojih pa vedno lepo prosim naredimo in držimo reševalni pas. In še dve prometni nesreči in zaprta cesta Laško-Rimske Toplice pri vasi Sevce, obvoza ni, zaprta pa tudi cesta Mežica-Črna na Koroške med Črno in Žerjavom, prometna nesreča tudi tam obvoza ni. Zastoji zaradi del pa so na cestah Izola Strunjan in Velenje Mislinja pri Paki v obe smeri v obeh primerih. In radar še vedno na Prihovi pri Nazarjah pri diskontu. Varno in srečno pot.
6: Pokrovitelj Klemavet.
5: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
15: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar štiriletno garancijo.
5: Klemavet.si

0: tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Dobar dan, Radio 80, Igor z vami. Mečkan čez 17. žura in jo mi mahamo dalje zdele z mali italijanske štance Ricky e Poveri, Sara perché ti amo. Potem pa še do zasedbe The Pogues. Nekaj z njimi povezanega se je zgodilo na današnji dan. Kaj po štirih?

Sad Song in Elton John. Ja, mi gremo pa k slabi novici, ki nas je presenetila leta 2013, in sicer na današnji dan. Phil Chevron, kitarist irske folk-punk zasedbe The Pogues, je umrl zaradi raka, star je bil 56 let. V bistvu je začel z bendom, ki ga je kar sam ustanovil, The Radiators from Space. To je bilo že 76. Potem pa se je pridružil zasedbi The Pogues, ki so dejansko najbolj znani po takmu božičnemu hitu, no? Fairy Tale of New York s Kirsty MacColl. Ampak nismo še mi tam pri božiču pa pri zimskih radostih, zato dajmo slišati eno, ki so jo odigrali pa z zasedbo The Dubliners, The Irish Rover. Ena taka, poskočna.

0: kava na Radio 180 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi.
1: Ko je z nami tudi, a je že dve, k prmačku majo med tednom vse pice po 9,90. Vedno pa obstaja XXL piščan.

0: in vesele urice. Gostilna Maček. Pridi lačen, odidi srečen.
1: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kare brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 €. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 €. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: A je že dve, ka pri Mačku imajo med tednom vse pice po 9,90. Vedno pa obstaja XXL piščanc in vesele urice. Gostilna Maček. Pridi lačen, odidi srečen.
2: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9 in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
3: Champion! Mrzla jutra so tu. Zato vas v trgovinah Champion v oktobru čakajo tople trenirke za vso družino kar 20% ugodneje. Več na champion.si.
4: Ful hudo. Champion.
5: Kje si?
6: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat. Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium, na Šmartinski v Ljubljani.
7: Klimavet.
8: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
7: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
8: Klimavet.si.
9: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
10: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
11: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klopi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle za šankom.
12: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico, Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
13: V četrtkovem popoldnevu še vedno padavine, te se bodo marsikje okrepile do noči in zajele večji del Slovenije ponovno. Jutri čez dan pa bodo postopno slabele in do večera po večini tudi ponehale. Sobotni dan bo zmerno do pretežno oblačen, ponekod na vzhodu bo še občasno rahlo deževalo, lepa zatem bo znova nedelja. Temperature jutrišnjega jutra od 9 do 13 na Goriškem in obmorju 16, dnevne pa bodo od 12 do 16 na Primorskem do 21.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Previdno prosim, vozni pas je še vedno zaprt zaradi pokvarjenega avtodoma na H4 hitri cesti, razdrto Nova Gorica smer, razdrto pred izvozom Selo. In pa dve prometni nesreči na štajerski avtocesti A1 OB proti Celju. Prva pred priključkom Blagovica, nastaja zastoj in to daljši zastoj, zato za obvoz izberite že izvoz Krtina. Zaprta sta namreč vozni in prehitevalni pas. Prav tako v isti smeri tudi zaprta prehitevalni in vozni pas pred predorom Podmilj, pred prvim trojanskim predorom. Tudi tam nastaja zastoj. Popodanski zastoj na ljubljanski južni obvoznici A1 med Kozarjami in Malencami, na cestah Vodice Moste in Tomačevo Črnuče. V vseh zastojih prosim vedno naredimo in držimo reševalni pas. Zaprta pa je cesta Laško-Rimske Toplice pri vasi Sevce, prometna nesreča, obvoza ni oziroma je ta po lokalnih cestah na Rečico in Brezno. Zaprta pa tudi cesta Mežica-Črna na Koroške med Črno in Žerjavom, tudi tam nesreča, obvoza ni. Zastoj zaradi del pa so na cestah Izola Strunjan v obe smeri in Velenje Mislinja pri Paki v obe smeri zaradi del. Od danes pa do konca oktobra bo na štajerski avtocesti proti Avstriji zaprt izvoz Šentil, obvoz pa je po vzporedni regionalni cesti. Radar pa še vedno ostaja in ustraja na Prihovi pri Nazarjah pri diskontu. Prijetno pot!
15: Pokrovitelj
7: Klimavet.
8: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
7: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
8: Klimavet.si.
14: Radio 1.

0: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pozdravljeni, živa družba. Evo, da vas spomnim še tole za Oranžino. 80-ta in Oranžina. Seveda, še vedno poteka ta nagradna igra in še vedno lahko sodelujete s poslanim SMS-om na 030-200-500. Pripišete svoj najljubši hit iz 80-ih, ki vam mečkam pa polepša jesena, ne? Jo naredi bolj znosno ali bolj, kaj sem, nostalgično, romantično, kakorkoli. In lahko dobite paket Oranžina. Poleg napitkov še nahrbtnik, dežnik in še USB polnilec. Ni kar tako dobra nagrada, sodelovanje pa čisto enostavno. Po treh se posvetimo današnjemu nagrajencu.

0: Ti nam svoj hit iz 80-ih, ki ti polepša jesen.
1: Mi tebi osvežilno oranžino.
2: Živjo, ta teden imamo še eno čudovito zadevo, ki se reče 80-ta in oranžina. Ko vas nagrajujemo z pijačo oranžina, pa z nahrbtnikom, USB polnilcem in še z dežnikom oranžina, ki bo očitno zdaj kar prav prišel. Svoj najljubši hit napišete, ki vam polepša jesen. Majčkan nostalgije, majčkan spominov, zakaj pa ne, nič, tri, nič, 200-500 SMS-ka in z malo sreče ste izžrebani in dobite to nagrado. Danes smo izžrebali Renato, ki je zdaj le z mano. Katero ste si že zaželeli?
3: Ja, prav to, kar sem napisala Don Henley, malo me spominja na poletje. Ja, da bo so summer in res, predstavljam se, tiste mladostne ljubezni, sem jih imela in tako naprej.
2: Odlična izbira, Renata, definitivno se res spomnimo na poletje, se tudi v imenu je, fantje poletja. No in ta vaš spomin vam je prinesel tudi eno krasno nagrado, paket oranžina, kjer dobite ne samo pijačo oranžina, ampak še nahrbtnik, USB polnilci in še dežnik za povrh. Čestitke!
3: Super, najlepša hvala, sem zelo vesela, ste mi polepšali ta deževen dan. Hvala vam.
1: Slaba volja odpade, tako kot listje.
0: Pošli SMS z naslovom hita, ki ti polepša jesen in te vrne v zlata 80-ta.
1: Z malo sreče ujameš darilni paket oranžine.
4: Oranžina. Najboljše, kar se lahko

0: Večeri
1: in DJ Zok
2: na Radio 1 80.
3: Dobar večer vsem nostalgikom. Danes bomo skupaj odprli glasbeni album spominov in se vrnili v čase, ko smo snemali glasbo na kasete, čakali na najljubši videospot in plesali do jutra. Pred nami so ure največjih uspešnic 80-ih let, pripnite varnostne pasove, ker nas čaka vožnja skozi desetletje, ki je pustilo neizbrisan pečat v glasbi.
2: Vinil Manija
0: na Radio 180.
2: Tvoji najljubši hit.
1: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
4: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
1: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1 80.
5: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kare brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 €. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 €. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
8: Zvit gleženj zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
9: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
10: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
9: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
10: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
11: V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji blagovna znamka Amo Esere. Bio ovseni napitek, 1 liter, le 69 centov. In domači kruh brez glutena, rezine 250 gramov, le 1,99 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Radio 1, 80. Novice.
12: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Ker predlagani spremembi ne bi prinesli dovolj prihranko, je vlada iz parlamenta umaknila predloga sprememb zakona o visokem šolstvu in znanosti. Z njima je želela upočasniti rast državnega financiranja teh področij. Po poročanju STA naj bi zdaj pripravila širše spremembe. Visokošolski sindikat opozarja, da ministrstvo po njihovih informacijah načrtuje drugačno plačevanje dodatnih pedagoških ur. To bi lahko po oceni sindikata na finančno šibkejših fakultetah pomenilo nižje plače za enako delo. Zaradi ponovnega razgrajanja na Kranjski planini napovedujejo okrepljen nadzor policistov in redarjev tudi s skupnimi patruljami. Občina načrtuje kamere in hitrostne ovire. Policija prebivalce poziva, naj kršitve takoj prijavijo na številko 113.
13: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
14: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
2: Vinil Manija. Na Radio 1 80.
0: Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti.
2: Zva.

0: Večeri
1: in DJ Zok.
2: Na Radiu 1, 80.
3: Lep pozdrav vsem skupaj, petko večer v 80-ih. Najprej kakšen sendvič ali pizza, potem družba, nekaj glasbe in priprave na odhod. Ko si prišel v diskoteko, so te pričakale luči in glasba in nihče ni rekel, samo eno uro bom. Vsi smo vedeli, da bomo ostali precej dlje.
2: Vinil manija. Na Radiu 1.80.
0: Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti.
2: Z vami DJ Zok.
1: Od odejo si pa plešeš.
4: Daj no, noge imajo svoj žur.
5: 80. in oranžina. List je dol, razpoloženje gor.
2: Na nič 30, 200, 500. Pošli SMS z naslovom uspešnice, ki ti polepša jesen in te vrne v zlata 80.
5: Z malo sreče ujameš mega paket, ki ga poklanja oranžina. Samo na Radiu 1.80.
6: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
7: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad .si.
8: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
9: No kaj?
8: Čistilna naprava.
10: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
11: Vodateh.si.
12: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji. Sir Brie 200 gramov le 1,45 €. In tekoči jogurt s 3,2% mlečnih maščob, 1 kg le 99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
13: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
14: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
15: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
16: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
17: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
18: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
19: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pride v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
6: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar. Vstopnice na eventi. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar. Vstopnice na eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića.

0: cesti smer Celje pred priključkom Blagovica prometna nesreča. Tam je zastoj, ki sega do počivališča Lukovica. Obvoz za osebna vozila je po regionalni cesti med Lukovico in Blagovico. Zaprta še vedno cesta Laško-Rimske Toplice pri vasi Sevce, prometna nesreča. Obvoza tam ni oziroma je ta po lokalnih cestah na Rečico in Brezno. So pa posledice prometne nesreče druge nesreče na Štajerski avtocesti v smeri Celja pred prvim trojanskim predorom že odstranili. Avtocesta je normalno prevozna. Cesta Mežica Črna na Koroškem pa je med Črno in Žerjavom spet odprta po prometni nesreči. Toliko v tem trenutku. Hvala za sporočila. Varno pot, kamorkoli ste namenjeni. Četrtkov dan se počasi preveša v večer, po noči se bodo padavine okrepile in ponovno zajele večji del Slovenije in jutri čez dan postopno slabele in do večera tudi ponehale. Jutranje temperature petka bodo od 9 do 13 na Goriškem in obmorju okrog 16, dnevne pa od 12 do 16 na Primorskem do 21 stopinj. Zapihal bo vmes tudi veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka do zmerna burja. Znova nekoliko lepša bo sobota in nato še lepša nedelja.
1: Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125. Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
0: Prijetno večerno pot vam privoščim, četrtek je tole in se počasi poslavlja. Vremenu primerno pa tudi stanje na cestah. Na voznem pasu H4 hitre ceste razdrto Nova Gorica, smer razdrto pred izvozom Selo, pokvarjen avtodom. Zaprta sta vozni prehitevalni pas tudi na Štajerski avtocesti smer Celje pred priključkom Blagovica, prometna nesreča. Tam je zastoj, ki sega do počivališča Lukovica. Obvoz za osebna vozila je po regionalni cesti med Lukovico in Blagovico. Zaprta še vedno cesta Laško-Rimske Toplice pri vasi Sevce, prometna nesreča, obvoza tam ni oziroma je ta po lokalnih cestah na Rečico in Brezno. So pa posledice prometne nesreče druge nesreče na Štajerski avtocesti v smeri Celja pred prvim trojanskim predorom že odstranili, avtocesta je normalno prevozna, cesta Mežica Črna na Koroškem pa je med Črno in Žerjavom spet odprta po prometni nesreči. Toliko v tem trenutku, hvala za sporočila, varno pot, kamorkoli ste namenjeni.
2: Vinil Manija na Radio 180, ko glasba zveni tako kot v naši mladosti. Z vami DJ Zok. Yeah.

0: večeri.
1: Najboljša glasba
0: in DJ Zok.
1: Na Radio 1.
0: 80.
2: Dober večer, ste imeli doma gramofon, potem ste imeli pravo malo glasbeno kraljestvo. Ploščo si vzel iz uvitka, jo previdno položil na gramofon in spustil iglo. Prasketanje in potem glasba. Ta zvok poznamo vsi, ki smo odraščali z vinilom in prav zato je vinilmanija tako posebna.
1: Vinilmanija na Radio 180, ko glasba zveni tako kot v naši mladosti. Z vami DJ Zok.
0: Druga kava na Radio 180, Sanjo Brezočnik.
1: Kaj te je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
1: Poklepetajmo ob drugi kavi. Ko je z nami tudi, a je že dve, ka premačku majo med tednom vse pice po 9,90. Vedno pa obstaja XXL piščanc in vesele urice. Gostilna Maček. Pridi lačen, odidi srečen.
3: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
4: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
5: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
6: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
1: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: Spletna trgovina z vijaki. Kam D.O.O. Radio 1, 80. Novice.
7: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Sindikati javnega sektorja zaradi napovedi o zmanjševanju števila zaposlenih zahtevajo takojšen pogovor z vlado. Opozarjajo, da v zdravstvu, socialnem varstvu in državni upravi kadra že zdaj primankuje. Po njihovih navedbah vlada načrte predstavlja javnosti, ne da bi se z njimi posvetovala. Če bo posegala v javni sektor brez dogovora, ne izključujejo zaostritve sindikalnih aktivnosti. Opozarjajo tudi, da negotovost med zaposlenimi ne prispeva k boljšim javnim storitvam. Aleksander Čeferin namerava znova kandidirati za predsednika Evropske nogometne zveze, čeprav je prej večkrat napovedal, da se ne bo potegoval za nov mandat. Po poročanju agencije Press Association je odločitev sporočil vodjem nacionalnih zvez. UEFA vodi od leta 2016, sedanji mandat pa se mu izteče marca prihodnje leto.
8: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
9: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
10: V četrtkovem večeru vas lepo pozdravljam. Kočevje 16, Novo mesto 18, Črnomelj 19, Celje 20, Bogojina 21, Maribor 22 in v Luciji 23 stopinj. Noč bo obdana s padavinami, te se bodo okrepile in zajele ponovno večji del Slovenije, ter jutri čez dan postopno slabele in do večera petka tudi ponehale. Ob morju lahko po noči tudi zagrmi. Najnižje jutranje temperature petka bodo od 9 do 13 na Goriškem in ob morju 16, dnevne pa od 12 do 16 na Primorskem do 21, kjer bo pihala tudi šibka do zmerna burja. Izboljšave postopno v soboto in nedeljo.
11: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Prijetno večerno pot, ko je zaradi dežja še vedno kar nekaj težav na cestah. Pokvarjen avtodom rešujejo na voznem pasu H4 hitre ceste, smera zdrto pred izvozom Selo. Zaprta sta še vedno vozni in prehitevalni pas na štajerski avtocesti v smeri Celja, pred priključkom Blagovica, prometna nesreča. Nastal je zastoj, ki sega do počivališča Lukovica. Obvoza osebna vozila ostaja po regionalni cesti med Lukovico in Blagovico. Potem pa tudi prometna nesreča ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici A2 smer Kozarje med Brdom in Kozarjami. Zaprta pa še vedno cesta Rimske Toplice Laško pri vasi Sevce, prometna nesreča, obvoza ni oziroma je ta po lokalnih cestah na Rečico in Brezno, kjer pa so tudi zastoji. Na gorenjski avtocesti A2 pa bo nocoj od 8 in jutri do 5 zjutraj zaprt predor Šentvid v obe smeri, obvoz bo urejen po Celovški cesti. Hvala za vsa prometna sodelovanja danes, naslišanje znova jutri, miren in lep večer.
1: Danes DJ Zok jezdi gramofone.
12: Vinilmanija na Radio 180.
1: Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti.

0: vami je
1: DJ Zok
0: na Radiu 180.
2: Po 80-ih smo znali uživati brez zaslonov, dobili smo se kot družba, prižgali smo radio, če smo imeli gramofon, smo dali kakšno ploščo gor in pogovor je stekel. Kasneje pa diskoteka, ples in kakšen prigrizek po poti domov, ni bilo potrebno veliko, samo dobra glasba in prava družba.
1: Danes DJ Zok jezdi gramofone. Vinilmanija na Radiu 180. Ko glasba zveni tako kot v naši mladosti.

0: vsak delovnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 1 80.
0: Pokrovitelj. A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
2: Ja.
0: Točno tacga hočem.
3: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
4: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči.
5: Oranžina!
0: Izbrani okusi na vaši mizi. Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Prekajen svinski vrat le 7,49 € za kilogram. In grana padano pakiran le 11,29 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin. Samski.
1: Samska.
0: onaon.com.
6: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
7: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj. PMF.si.
8: Kdo je? Džungla! Rastline ti kar po pošti dostavimo na dom. Spletna trgovina džunglaplants.si. Privoši si kaj lepega.
9: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si. Prva skrivnost dobre pice.
10: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
9: In druga?
10: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubijana.
0: Vinil Manija. Na Radiu 1 80.
11: Tvoji najljubši hiti.

0: Spinu od 8. do 14. oktobra v akciji blagovna znamka Amo Esere. Bio ovseni napitek, 1 liter, le 69 centov. In domači kruh brez glutena, rezine 250 gramov, le 1,99 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Na vrsti je samo ljubezen. Na Radiu 1.80. Samo tvoji najljubši ljubezenski hiti.

0: Samski?
1: Samska.
0: onaon.com. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. Samo ljubezen. Na Radiu 1 80.

Ljubezni iz 80-ih trajajo še danes. Samo ljubezen in samo tvoji najljubši ljubezenski hiti. Na Radiu 1 80.

V četrtkovem večeru vas lepo pozdravljam. Kočevje 16, Novo mesto 18, Črnomelj 19, Celje 20, Bogojina 21, Maribor 22 in v Luciji 23 stopinj. Noč bo obdana s padavinami, te se bodo okrepile in zajele ponovno večji del Slovenije, ter jutri čez dan postopno slabele in do večera petka tudi ponehale. Ob morju lahko po noči tudi zagrmi. Najnižje jutranje temperature petka bodo od 9 do 13 na Goriškem in ob morju 16, dnevne pa od 12 do 16 na Primorskem do 21, kjer bo pihala tudi šibka do zmerna burja. Izboljšave postopno v soboto in nedeljo.

0: Še tole hruško poberem, pa sem konec.
1: To je jesenski Radio 1 80.
0: In tvoji najljubši hiti.

Radio 1, 80. Tvoji najljubši hiti 80.

0: super glasba.
1: Tvoji najljubši hiti 80-ih.